0: fiecare zi.
1: Sunt fericită. M-am schimbat.
0: Și atunci, de ce pleci?
1: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
0: Și nu vei regreta?
1: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: ce nu am avut niciodată. Timpul crede în minuni, dragul meu, iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Emi. Sper să înțelegi asta la tine.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, a mai trecut un weekend și ne-am întors la Espresso Tonic.
5: La mulți ani, Sfântul Ilie!
4: Rimă pentru
5: nu
4: Sfântul
5: știu cum
4: Ilie,
5: este
4: dar...
5: Lilie în italiană, oare cum se spune?
4: Iliano. Italiano, vero, Iliano.
5: La mulți ani, Ilie, la mulți ani, Ileana, nu? Cred că se trage de la Ilie,
4: se
5: mă gândesc.
4: Se pune și
5: sau
4: Ileana,
5: de la Elena.
4: Da?
5: Lasă să se pună astăzi. La mulți ani tuturor piloților, tuturor Opa. Celor care zboară, aviatorilor, aviatoreselor, da, desigur, și stewardeselor. Sărumănușiții!
4: Cum să le uităm, nu-i așa? Rămâneți cu noi la Espresso Tonic! We gon'
0: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Ioani, un Espresso Tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Andreea Bănică a făcut senzație într-un costum de baie roșu din două piese. Artista are 48 de ani și arată într-o formă de invidiat, afișând mândră rezultatul stilului alimentar sănătos și a orelor petrecute în sala de sport. Da! Și știi ce spune ea? Că nu încearcă să păcălească vârsta. În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri.
1: Adică?
0: Vezi că nu e singura care face 1000 de fotografii și alege cu greu una.
1: Sigur că da.
0: Mai cunoști, nu?
1: Cred că știu pe cineva, dar cine să aibă atâta curaj să apară doar în acest costum de baie roșu, adică pălărie și ochelari de soare?
0: E bine, da?
1: Ar putea și mai bine.
0: Ne întoarcem la muzică!
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Atențiune, națiune, deci apar și roboții oltenești.
1: Mă gândeam la cârnați.
0: Nu, nu, lasă. Apar niște roboți oltenești care vor tunde iarba.
1: Sunt pe marginea unui drum.
0: Da. Nu știu dacă sunt fabricați, dar acolo vor munci. Vor tunde iarba pe marginea drumului expres Craiova-Pitești. Acum mă întreb dacă o să-i cinstească și pe ei lumea cu un zaibăr, dacă o să se ducă pe la Dăbuleni să iau un pepene la sub braț, adică...
1: Păi da, să muncească pe degeaba așa.
0: Știi ce mă întreb eu? Conform tradiției, roboții ăștia oltenești, nu ori au fi cu colțuri sau ori fi rotunzi? Că nu se știe, nu se știe cum se vor vorbi între ei pe la colțuri, da?
1: Întâi să facă treabă și pe urmă.
0: Bine, neamărine! Sau cum o să-l strigăm? Sucă! Îți scăpă, bă, câteva firii de iarbă încoace!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. CFM.

0: combinație perfectă pentru zilele în care nu sunteți inspirate cum să vă îmbrăcați. Sunt jeansuri cu pantofi cu toc.
1: Da, afară e vară, trebuie să învățați cum să vă dezbrăcați, nu?
0: Nu cum să vă îmbrăcați, nu?
1: Nu cred, da.
0: Uite, jeansul este fără îndoială una dintre cele mai versatile piese din garderobă. Îl porți la birou, în oraș, la o întâlnire sau chiar la un eveniment smart casual.
2: Adică bluj?
0: Bluji, da, blue jeans. Și perfect este să-i asortezi cu niște pantofi cu toc, spun designerele.
1: Da?
0: Da.
1: Mi se pare normal dacă domnii pun teneș la pantalon de stofă, trebuie și doamnele să pună pantofi cu toc la blugi. Bine, da, acum... Da.
0: Stiletto, Valentin, stiletto.
1: Stiletto, neapărat. Da. Da. Da, ar fi bine totuși blugii să nu fie mărimea 58. Rest, nu de alta, dar...
0: Pantoful poate să aibă tocul, nu?
1: Nu, dar la, eu cred că la mărimea 58 tocul nu va rezista.
3: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
4: The hottest hits all summer.
5: Summer. Party rock in the summer.
6: All summer long.
4: We are CFM.
3: CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Hit music all summer long. CFM.

0: Deci atenție, dacă vă angajați în Germania la căile ferate germane, nu știu cum să numesc ele, atenție, să aveți tot timpul ce vă trebuie cu voi, nu ca cetățeanul acela, Hans, sau nu știu cum îl cheamă.
1: Ce-a pierdut, ce-a făcut, da, ce n-avea la
0: nimic,
1: el.
0: Nimic, dar în timp ce conducea trenul a simțit că îi bolborosez mațilii. S-a întors, s-a deschis dulapul și înăuntru nu era nimic.
1: Căuta o pastiluță, nu?
0: Ma, nu o pastilă, căuta o bucată hârtie ca să înțelegi. Și neamțul e neamț, s-a uitat, a văzut acolo caietul... De la, știi unde semnezi dimineața când vii la muncă, nu, ăla de prezență.
1: A, de prezență.
0: El ar fi rupt câteva foi din el, dar neamțul...
1: Dar pe urmă părea că lipsește.
0: Neamț? Așa că a oprit trenul în prima gară și a rupt-o la fugă la magazin și s-a
1: asta
0: întors...
1: Asta da urgență, Valentin.
0: Aia da, s-a ferească întors cu trei suluri să-i ajungă trei. Deci îți dai seama ce bolboroseală era acolo.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

0: Hai să aflăm câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. Spune-l că a făcut cadou milioane de euro. Sunt mână largă, sunt plătitor, cum se spune, a declarat acesta.
1: Găbiță, tată, dar noi suntem aici, ne-am uitat cu atenție. Nu era nimic la ușă, nu era nimic la poșetă la doamna, nu era nimic la portofel. Unde le-ai trimis, bre?
0: Da, Valentin, dar uite, a supărat-o pe soție. Cele din urmă, aceasta a trecut peste dezamăgire. Ce să zică? Păi dacă a făcut cadou milioane de euro nevasta, îți dai seama că l-a luat la bani mărunți, l-a întrebat.
1: Da, da, i-a arătat, da, dragă, mama, mai avem investit? Câteva 10 aici. Când a spus cuvântul avem, cred
0: că... I s-a umplut inima și ei, nu?
1: Da, mi-a zis, dacă avem, atunci avem noi doi, avem, asta este
0: nu
1: foarte
0: bine. Nu ai
1: doar
0: tu și dar dai
1: Gabi,
0: mai departe.
1: Dar, Gabi, dacă a mai rămas totuși ceva...
0: Pe fundul sacului.
1: Noi suntem aici! Wake up! Eyes
2: open, speakers blown! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: venit vaporul cu meteorologi, cu minciunologi, cu oameni cu temperaturi ridicate în perioada asta.
1: Este cald, într-adevăr, dar vă răcorim noi cu hituri la Espresso Tonic. Suntem în a treia oră deja. Hai să aflăm, Valentin, ce zic meteorologii sau minciunologii.
0: Minciunologii care cred că ne sperie, ne anunță că la ora 8, adică acușa, când a intrat vaponul cu minciunologii în portul nostru, 25 de grade Mangalia, 25 de grade Costinești, 25 de grade Constanța, 24 Năvodar și Cogealac, 25 Sfântul Gheorghe, 24 Sulina, 24 Medgidia. Peste tot e soare. Cine vrea să dea o fugă la scoicile bulgărești de la Balcic, să știe că sunt 23 de grade. Soare intens, iar astăzi pe la
1: avem maxime de
0: pe la ora 1.
1: Da, sărim de 30 de grade.
0: Ne învârtim pe acolo. 30.
1: Aha, hai că nu e rău, n-avem de ce să ne plângem.
0: Dar cine se
1: încă
0: plânge?
1: Încă e luna lui cuptor, se putea și mai rău.
0: La Mangalia, 28 la Costinești, 28 la Constanța, 30 la Năvodar, 30 la Cugealac. Tot 30 și în satul natal la Luhaci, să cer. Și la Jurilovca, peștele în noată în apă caldă, astăzi 30 de grade la prânz, Sfântul Gheorghe 28, Sulina 29, pe acolo cred că bate și puțin vântul și cred că sunt și caii sălbaci, își dau din coada calului cum ar fi și să mai face curent.
1: Uite, și Epi ne ține la curent cu temperatura de la Techirghiol, 24 de grade.
0: Lânaie.
1: Și spune că la Timișoara erau 35.
0: Mă rog, eu știu ce a consumat el acolo la 35, am auzit că la Timișoara totuși ar fi de 50 temperatura corectă.
1: Ai auzit, Epi, da?
0: Dar pe noi ne interesează dacă la Techirghiol sunt 24 de grade în aer și 30 la Nămol, ca să știm că
1: păi da,
0: treaba.
1: Că acolo te încingi.
0: Acolo, nu?
1: Negru, Nămolul căldura.
0: Da. Și se știe, culorile închise atrag temperaturile
1: negrul
0: înalte.
1: Te încinge întotdeauna, nu?
0: Exact.
1: Hai cu muzică de Spinavandi, avem în cele ce urmează și ne întoarcem și cu un concurs puțin mai încolo, nu?
0: Yes.
1: Neața. Wake up.
2: Open speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. Bine.

0: de repede să dăm în boc.
1: Zilei.
0: Zi. Dăm boc,
1: să ghicim
0: boc.
1: În cafea. Începem cu berbecul. Nativii berbec simt că în sfârșit își recapătă încrederea în propriile forțe, dacă până acum au fost reținuți de teamă că vor fi criticați. Astăzi lucrurile se schimbă complet berbecilor.
0: Așa, taurii observă că anumite amintiri sau persoane din trecut revin în viața lor. Dacă te prind cu ea de mână, stai capul, a zis tăuroaica. De data aceasta însă nu vor mai privi totul cu aceeași durere, din contră vor înțelege cât de mult au evoluat, ete, vor simți că pot închide definitiv un capitol care le-a consumat multă energie. Hai, pa!
1: Mergem mai departe la gemeni. Sunt printre cei mai norocoși la capitolul comunicare, pentru că reușesc să spună exact ce trebuie și fără să-și dea seama repară relații care păreau imposibil de salvat. Dacă au existat tensiuni în familie sau cu un prieten apropiat, acum este momentul potrivit pentru o discuție sinceră.
0: Racii simt că nu mai vor să stea în umbră și sunt pregătiți să lupte pentru ceea ce merită. Așa, băieți și fetițe, în plan profesional, poartă o discuție importantă cu șefii. Dacă până acum au acceptat situații care nu îi mulțumeau, astăzi nu vor mai face compromisuri.
1: Uite, lei simt nevoia să facă ceva pentru ei, pentru că vor să evolueze, să învețe lucruri noi și să investească mai mult în propria dezvoltare. Unii se înscriu la un curs, alții își caută un mentor sau încep să citească despre un domeniu care îi pasionează de mult timp.
0: Iată și despre fecioare, o legendă, nu-i așa? Fecioarele au o zi în care emoțiile ies mai ușor la suprafață, deoarece unele situații din trecut revin în atenția lor, însă nu pentru a le face să sufere, ci pentru a le ajuta să înțeleagă ce au de învățat din ele. Asta mi se pare grozav. Da. Dacă au existat probleme în relația de cuplu la fecioare, momentul unei conversații.
1: Mergem mai departe la balanță. Balanțele încep să privească trecutul cu mai multă detașare. Dacă au trecut printr-o despărțire, un divorț sau o dezamăgire care le-a supărat, acum înțeleg că nu mai au de ce să rămână blocate în acea poveste. Unii nativi vor decide să ierte, chiar dacă asta nu înseamnă că vor relua legătura cu persoana respectivă.
0: Astăzi, dacă la locul de muncă scorpionii au simțit că eforturile lor nu sunt apreciate, vor spune deschis ce-i nemulțumește sau încep să caute alte variante. Nu știu ce să zic.
1: Săgetătorii sunt puși față în față cu emoții pe care le-au evitat mult timp. Poți fugi, dar nu te poți ascunde, nu? Unele întâmplări fac să realizeze că anumite răni nu sunt încă vindecate, fie că au legătură cu iubirea, familia sau lipsa timpului pentru ei înșiși.
0: Atențiune, capricorni sensibiloși, care sunt mai sensibiloși decât lăsați să se vadă, da? Pentru că apar situații de familie care aduc emoții și atenție, da? Apar și întâmplări din trecut. Chiar dacă la început nu le va fi ușor scorpionilor, vor realiza astăzi că doar acceptând ceea ce simt, mamă, pot merge mai departe.
1: Vărsătorii nu mai simt nevoia să se ascundă după cuvinte, spun exact ce gândesc și, surprinzător, sinceritatea lor rezolvă mai multe probleme decât creează. Totodată este o zi benefică pentru luarea unor decizii importante. Hai și cu ultima zodie.
0: Peștii, care se gândesc mai mult decât de obicei la bani. Cum peștii să nu se gândească la bani? În loc să se lase copleșiți de griji, vor începe să caute soluții. Unii își actualizează CV-ul, alții se interesează de un job mai bine plătit, mai bine decât să fii pește, ce poți să fii? Pescar, cred că.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem la Espresso Tonic. Neața!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Deci, practic, te trezești instant!

0: Silvia Stallone, început de săptămână, 20 iulie.
1: Și mânuțele pe telefoane, mânuțele pe telefoane, mânuțele pe telefoane, pentru că vrem să dăm repede două vouchere pentru copiii care vor să se distreze la Culture Kids Arena. Așa că la 0786-661-661 jap repede un mesaj cu cele trei cuvinte magice: Culture Kids Arena, scris, vorbit, cum vreți voi să fie.
0: Câștigați primii, exact, care ne scriu, așa. Câștigă, așa că vă așteptăm.
1: Da, da, da, câte un voucher
0: la Casa de Cultură.
1: Da, câte un voucher cu 12 intrări gratuite, valabil până la sfârșitul lunii iulie. Ordinea pe care o știți, cam fiecare dimineață, primul venit, primul servit. Trimiteți mesajul și noi vă contactăm în privat și vă trimitem la locul de joacă. Atenție pentru toți copiii care se numesc Ilie, Iulian, Iulia, Giulia.
0: Așa.
1: La mulți anișori.
0: Astăzi e Sfântul Ilie.
1: Da.
0: Treaba cu pălărie.
1: Nu știu ce, poate e treaba și cu brutărie.
0: Ți se potrivește
1: sau cu...
0: o pălărie astăzi.
1: Da, sau te duc
0: soare
1: la confetărie.
0: Așa, așa e.
1: Sau Iuliana, vrei să-ți cumpăr blana? Altă treabă.
0: Mergea și cu banana, se potrivea. E bună la mic dejun, nu? E recomandată de nutriționist.
1: Conține potas.
0: Faci un shake. Hai, neața.

0: Espresso Tonic continuă aici la CFM.
1: Așa.
0: Și vorbim acum despre o femeie căsătorită, dar atenție, ea are voie să iasă și cu alți bărbați. Chiar dacă da. Soțul
1: cu Trump, da. Cum ar fi? E cum? Cu domnul Trump?
0: Cu oricine poate, da? Cine poate o aservoade. Femeia în vârstă de 43 de ani a stârnit controverse după ce a început să vorbească deschis despre viața sa amoroasă, deși este căsătorită de peste 2 decenii. În mintea mea totul are o logică, spune ea. Am crezut că exact asta ne va salva căsnicia, să mai am și alte relații,
1: da, bine.
0: Și să mă afișez chiar.
1: Da.
0: Da, dar...
1: E nepoata lui doamna Plugaru. Doamne, și doamna Plugaru avea mai multe relații.
0: Și
1: foarte multe relații. Mă rog, tot, și pe față și pe dungă. Nu știu să... N-aș vrea să
0: hai
1: mă să exprim
0: nu
1: așa.
0: Detalii, că n-are rost.
1: Dar și asta cu intrat în detalii, te rog, deci... În fine, să traversăm.
0: Da.
1: Deci nu e nepoata lui doamna Plugaru.
0: Nu este, nu.
1: O fi vroverișoară.
0: E o femeie din Marea Britanie.
1: Am înțeles.
0: Deși relația cu soțul ei a rămas solidă, la un moment dat, după 17 ani de mariaj, a simțit că nu-și mai poate ignora propriile nevoi.
1: Deci n-a mai devenit, deci nu mai era situația solidă, era mai...
0: mai... mai ghiocel, să zicem.
1: Era
0: nu
1: mai... Da, era mai molicic, așa, adică nu era... Și a zis, ce facem noi ca să facem căsnicia mai solidă, adică
0: solidă,
1: mai
0: să fie teamănă,
1: să reziste,
0: teamănă.
1: Să... Da?
0: Da.
1: Și a zis,
0: un
1: ia
0: un aranjament
1: să...
0: neobișnuit.
1: Da, da. Și când a deschis ușa, l-a văzut pe Gicu,
0: da.
1: Zugrav, din Văscăruț, să trăiți, care venise din țară, de la noi, nu?
0: Da.
1: La ei ca să zugrăvească și... zis welcome Mr. Gicu from Văscăuți.
0: Hai, trebuie
1: how
0: la
1: are you? I work with the Bidineaua. Oh, big
0: oh,
1: Bidineaua. Yes. Și uite așa, nu?
0: Și uite așa, e toată lumea mulțumită.
1: Da, și Mr. Gicu, fiindcă trebuie să facă economie, mai avea câțiva verișori de pe la Botoșani.

0: pe buze.
1: A.
0: Da, deci se mulțumește cu puțin.
1: Bravo lui.
0: N-a vrut bijuterii, blănuri, vacanțe.
1: Nu, decât să fie decât solidă să fie. Căsnicia. Doamne ajută, eu cred că e bine. Sincer, adică, da, da.
0: Da, hai da, să lăsăm, să nu intrăm în detalii.
1: Deci nu, nu le cunosc pe doamnele din Marea Britanie care au relații ca doamna Plugaru, da.
0: Să fie la ea acolo.
1: Da, da, am înțeles. Cu alte cuvinte, felicităm pe toți zugravii români din Marea Britanie care, iată, contribuie la aspectul solid al căsnicilor. Doamne ajută!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Your summer. Your playlist.

0: 6 minute până la ora 9 vin și știrile cu Ramona Iordache.
1: Da, și s-ar putea să vină și la mine să pornească un...
0: Pe lunea e ca lunea, ca începutul de săptămână.
1: Da, atenție.
0: Unele motorașe pornesc mai greu.
1: Atenție că astăzi e de asta cu cruciuliță roșie.
0: A, deci astăzi avem liber de la treburile gospodărești, nu mai spălăm.
1: Cine spălăm?
0: Rufe.
1: Eu nu înțeleg pe asta cu...
0: Că spală mașina, nu?
1: Exact așa.
0: Da, da, aspirat, faci clăbuc acolo, nu
1: de
0: știu
1: aspirat,
0: dacă e bine.
1: Cum mai aspiră Gigel, aspiră... Ai văzut că sunt și roboți de aspirat.
0: Deci nevasta nu mai face nimic în casă, vrei să spui.
1: Păi aia cred că treaba cu, treaba cu soliditatea asta, nu știu, că doamna din Marea Britanie. În fine, pentru superstițioși, ca să nu o lungim,
0: da.
1: Dincolo de participat la... la slujbe, la de Sfântul Ilie, care se duce lumea la biserică cu șica, atențiune ce zice babilii. Babilii, atenție ce zice babilii din cartier, cum zice la noi în cartier acolo la Coiciu Alb. Zice așa: ce nu este bine să faci măicuță de Sfântul Ilie. Deci fii atentă, grație la ce. Potrivit tradiție populare,
0: nu faci treabă. Uite, stau.
1: Mă uit într-un material publicat de Digi24 care are un titlu așa: ce nu este bine să faci de Sfântul Ilie. După care m-am uitat cu
0: ce
1: atenție.
0: Ce este bine să faci?
1: M-am uitat cu atenție în cele 4-5 paragrafe. Titlul n-are absolut nicio legătură cu ce scrie. Nici una. Adică practic îi dă cu niște mere, cu niște de-astea, cu bat câmpii, practic. Cam asta e nivelul.
0: Și în concluzie, întrebăm un bătrân dacă îl mai avem prin preajmă.
1: Da, stai așa, că nu ne lăsăm noi.
0: Cred că știu la... ce n-ai voie să faci astăzi, să speli, să coși,
1: da?
0: Să faci curățenie,
1: zici?
0: Să sapi.
1: Uite, tradiția
0: grădina.
1: Zice așa, da, mi-a venit la presa scrisă că băieții ăștia de la evenimentul zilei să pricep, nu sunt ca digi. Tradiția zice așa, că de Sfântul Ilie nu se lucrează nici la câmp, nici în gospodărie. Noi unde suntem, Grațiela? La câmp nu suntem?
0: Nici în gospodărie nu suntem.
1: Deci putem să lucrăm.
0: Deci putem să lucrăm.
1: Nu știu ce să zic. Nu se spală rufe.
0: Da.
1: Deci blestemată va fi mașina ta de spălat dacă se va învârti. Nu se coase, deci blestemată va fi mașina ta de cusut dacă va munci. Nu se desfășoară munci considerate grele.
0: Păi deci munca noastră nu e grea? Putem să gătim.
1: Nu, treaba ta.
0: Nu se pune.
1: Totodată bătrânii, adică babili,
0: da,
1: și moșii spun că nu e bine ca oamenii să certe sau să rostească vor de greu. Mamă, ziua trebuie petrecută în liniște și rugăciune.
0: Liniște și pace.
1: Iar cei care nu respectă această sărbătoare vor fi pedepsiți prin furtuni.
0: Și chiar dacă ești provocat, nu răspunzi
1: și
0: provocărilor.
1: Și n-ai voie să mănânci mere decât dacă sunt sfințite. Atât. Da? Și nici n-ai văd, le mănânci cu dinții, nu le tai cu cuțitul.
0: Și nici măcar plăcintă cu mere.
1: Și
0: nimic cu mere.
1: Culegi în seara astăzi. Astăzi, de dimineață, mai e o oră. Culegi busuioc și plante de leac, dacă vrei să... Da?
0: Și îl pui sub pernă și îți visezi ursitul.
1: Da? Da, și atenție, dai colaci de pomană dacă vrei să-ți adune albina în miere. Ai albine?
0: Stai că mă gândeam la colaci deja.
1: Nu la colăcei. Colăcei. Nu e bine vara cu colăcei. Și ai stai că a venit
0: Ramona e pregătită.
1: Perfect.
0: Pentru știri.
1: Bun, deci dacă n-aveți albine, măcar trimiteți-vă bondarul la piață să vină cu sacoșa plină.
0: Că nu-i păcat.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Atenție, astăzi este grevă de avertisment în sănătate. Protestul organizat de Sanitas se desfășoară între orele 9-11 în toate spitalele din țară. Medicii, asistenții și infirmierii sunt nemulțumiți în principal de proiectul legii salarizării și condițiile de muncă. La Spitalul Județean Constanța sunt asigurate în acest interval toate urgențele medicale și o treime din activitatea instituției. Se suspendă temporar internările, consultațiile și operațiile care nu sunt urgențe. Un nou sens giratoriu va fi amenajat în municipiul Constanța. Administrația locală anunță că lucrările vor fi efectuate săptămâna aceasta. Primăria precizează că sensul giratoriu provizoriu este amplasat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului. Proiectul a primit avizul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier, și are ca obiectiv îmbunătățirea circulației în zonă pentru facilitarea accesului auto pe strada Corbului și către parcarea publică din apropiere. Mai multe zone ale Constanței vor rămâne mâine fără apă la robinete. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unor avarii survenite la conductele de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi oprită timp de 14 ore. În intervalul 8-22 vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Cebrătianu, cartierele Gară, Far, Abator și kilometrul 4, cu punctele termice aferente, Policlinica CFR, Spitalul Clinic CFR, Trezoreria Constanța, Gara CFR și Autogara. În același interval se va furniza apă cu presiune scăzută în perimetrul delimitat de străzile Prelungirea Cebrătianu, Avramiancu, Ighe Duca și bulevardul Alexandru Lăbușneanu. Astăzi este Ziua Aviației Române. Este sărbătorită anual la 20 iulie, dată la care, potrivit calendarului creștin-ortodox, este prăznuit Sfântul Prooroc Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Această zi este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea țării. Kylian Mbappé este cel mai bun marcator al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Atacantul francez a reușit 10 goluri și a câștigat gheata de aur. El l-a depășit pe Lionel Messi, marcatorul a 8 goluri, care a pierdut și titlul de campion mondial. Naționala sa argentină a fost învinsă în finala competiției de Spania cu 1-0. Messi este urmat în clasamentul golgheterilor de Erling Haaland, care a înscris de 7 ori pentru Norvegia, și Jude Bellingham, de asemenea autorul a 7 goluri pentru Anglia. Câte 6 reușite au englezul Harry Kane și francezul Ousmane Dembele. Vremea este călduroasă, meteorologii anunță temperaturi maxime între 28 de grade pe litoral și 34 de grade în partea continentală a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic, vă las cu grație la Ionescu și Valentin.

0: Wake up. Eyes open,
1: speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Party Rock in the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM.
4: Ce?
5: Am revenit în ora nouă, bună dimineața.
4: Pentru cine merge la plajă, la plajă, pentru cine vrea la munte, la munte. Da?
5: Da, e frumos și la munte.
4: Cine a fost, e frumos, mai ales la muntele Găina. Acolo s-au vândut fete. E târgul de fete, nu?
5: Cum adică? Cum vine asta?
4: Nu știu, se târguiesc fete. Dacă e târg de fete la muntele Găina, o chestie tradițională de vreo 200 de ani. S-a întâmplat în weekendul ăsta, da, târgul de fete de pe muntele Găina. Nu știu dacă ideea de fete are legătură cu numele muntelui. Nu știu ce să zic. Dar n-am auzit de târgul de băieți de pe muntele Cocoșelu, de exemplu, zic și eu. Muntele ăsta Găina e cunoscut de pe la 1800 și un pic.
5: Da.
4: Da, și
5: are vechime.
4: Are și moții din munții Apuseni se întâlneau pe acolo ca să facă niște comerț, să petrecere, să vadă niște fete, să spună ai văzut-o pe Frusinica din satul de peste doi munți.
5: Dar fetele expun ceva acolo pe muntele Găina sau se întâlnesc la un schimb de experiență?
4: E petrecere, da, fiind fetele bine îmbrăcate. Zice că în ultima vreme nu prea ar mai fi mers târgu. Acum, nu știu, ori nu sunt destule fete, ori și Găina...
5: Ori acum, fetele s-au dus pe muntele Cocoșu.
4: Ori și băieții ăștia, nu știu ce, să au început cu prostia aia cu Găina...
5: Să danseze Găina sau ce?
4: Nu știu. Legătura, care este legătura dintre muntele Găina și supă, știi? Așa, dacă altă dată se adunau vreo 100.000 de oameni pe muntele ăsta, era mega petrecere.
5: Acum au fost mai puțin.
4: Înțeleg că de data asta au fost un pic peste 10.000.
5: Wow, adică, a scăzut considerabil procentul.
4: Da. Deci ori lumea nu mai pusă pe Găină, a trecut pe curcan, pe eu știu, pe altceva. Poate ar fi bine să schimbăm.
5: Ori Găina n-avea morcovul tânăr în ciorba.
4: Dar nu știu ce să zic, lasă că am auzit o doamnă că a folosit replica asta, știi, că un golan, un golan, dar fapt absolut adevărat,
5: așa.
4: În autobuz erau trei golani de ăștia tineri de liceu. Golani în sensul de băieți veseli.
5: Mai glumeți.
4: Exact. Și erau trei golani de ăștia. Și o doamnă pe la 40 și ceva, așa, aranjată.
5: O tinerică, bec, să înțelegi? Zicem, nu? Bec, la vârsta
4: bec,
5: asta.
4: Bec,
5: da.
4: bec, țiplă, scoasă din cutie. Aranjată bubiță. Și ăștia făceau glume cu Găina bătrână, care e ceva cu ciorba, care ha-ha-ha. Și doamna s-a întors așa și bă, deci prin ciar s-a uitat așa la ei și a zis, da mă băieți, da, nu cu morcov crud. Și deci atâta a fost discuția gastronomică în autobuz, că s-a făcut liniște, fiecare și-a văzut de biletul lui.
5: Deci
4: și,
5: una-i tânăr, alta-i crud.
4: Da, una tânără și crud, nu e același lucru. Așa că, mă rog, dacă prietenii noștri de la care au fost aici, mă, de la Rosmarin, gătesc vreo ceva cu morcovi, să aibă grijă.
5: Sau
4: să
5: cu fie, Găină.
4: Sau
5: să
4: cu Găină,
5: combinația perfectă.
4: Să fie combinația bună, da? Apropo de asta, aștept cu mare interes să ne anunțe și prietenii noștri de la Institutul de Cercetări Marine, care au inventat crevetele și stridia de Marea Neagră, stridia japoneză din Marea Neagră. Aștept cu mare interes să ne anunțe când au aclimatizat și sirenele, fiindcă ducem și noi lipsă, n-avem sirene în Marea Neagră și noi băieții am vrea și noi sirena noastră.
5: Vă cred și eu. Dar deocamdată avem muzică bună și cafea pentru toată lumea și pentru fete și pentru băieți aici la Espresso Tonic. Bună dimineața!

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med, diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: De lucru din săptămâna 20 iulie, Sfântul Ilie. La mulți ani sărbătoriților încă o dată, o zi ușoară tuturor. Dimineața nu prea cred eu că este ușoară așa, de Valentin, ce? Pentru că a fost meci aseară până târziu în noapte.
1: Da, lumea s-a trezit de dimineață. Viva Spania, nu?
0: Da.
1: Da, da, da, da. Deci nu cred. Meciul s-a terminat la o oră rezonabilă. Cred că era...
0: Așa zici?
1: Păi
0: depinde la cât
1: te
0: trezești
1: ceva.
0: A doua zi.
1: Nu, adică nu cred. Nu. A fost rezonabil. Ama depinde dacă ai sărbătorit, dacă ai fost fan și te-ai gândit să sărbătorești, e bine. Nu?
0: Da, depinde cât te-ai întins, până când, până la ce oră.
1: Dacă ai găsit taxi să te întorci acasă după ce ai ronțăit...
0: Să știi că nu prea s-au găsit.
1: Păi,
0: nici
1: da, lasă că mersul, mersul pe jos
0: Uber,
1: face
0: piciorul frumos.
1: Da, unde se poate, unde nu se poate, nu se poate. Da, mergi frumos, mai arăți și tu o stea, mai zici o poezie, mai ceva, mai cumva. Nu, uite, dacă nu
0: liber drumul.
1: Deci dacă nu-ți place, uite, da, faci ce au făcut doi cetățeni din Marea Britanie, dintr-un oraș, Bolton. Un oraș cunoscut, care au vândut tot. Tot ce aveau.
0: Și s-au luat și s-au autorulată.
1: Mutat, s-au mutat, na,
0: nu?
1: S-au mutat,
0: cam mai auzit de cazuri,
1: s-au mutat
0: de
1: pe o barcă. Și,
0: păi, și
1: nici curent nu mai folosesc. De dimineață până seara. Deci, practic, pe o barcă îngustă, frumos, cheltuie doar vreo 900 de euro pe lună, trăiesc, nu știu,
0: nu
1: presupun,
0: utilități.
1: Ca Ulise.
0: Da.
1: A, da.
0: Mănâncă ce prind, nu?
1: N-au nicio treabă, uite... au plecat cu ea frumos, se plimbă. Da?
0: Da.
1: Deci, ce are? Nu e bine?
0: Nu știu ce să zic.
1: Uite,
0: când
1: nici curent electric
0: rece,
1: nu mai au.
0: Cum
1: când se
0: încălzesc?
1: Face seară. Se face întuneric.
0: Devine romantic, frumos, ai văzut, clar de lună.
1: Deci,
0: uite, ce-ți
1: trebuie,
0: uite
1: cupa
0: carul
1: mondială? Nu-ți trebuie. Pac, stai acolo pe barcă, te leagănă ușurel apa. A?
0: Te dai în bărci la propriu, ce să mai... Hai să l-ascultăm pe, uite, pe Lucian Colareza. L-am pregătit cu Andy Kefasil, dacă tot a venit vorba de spaniol. Da. I-a venit ceva latino, neața.

0: Așa că o să vorbim cu invitata noastră, Sanda Bădilă, de la Velora Production, despre un super eveniment ce va avea loc la finalul acestei săptămâni, așa că stați cu urechile pe noi. Însă, până una alta, hai să aflăm cum putem reduce riscul de demență, pentru că după o vârstă, ce să faci? O mai iei și pe câmpii. Uite ce spun specialiștii și nu orice specialiști, cei de la Organizația Mondială a Sănătății, că riscul de demență poate fi redus printr-o viață socială activă. Să socializăm cât mai mult, alături de exerciții fizice și o alimentație sănătoasă. Pe de altă parte, fumatul și consumul de alcool sporesc acest risc, a precizat Organizația Mondială a Sănătății noile sale recomandări privind prevenirea demenței și a declinului cognitiv.
1: Da, recomandări de alea din categoria te duci la doctor și întreabă îi spui, mă simt rău. Fumezi?
0: Nu.
1: Bei? Nu. Pierzi nopțile? Nu. Nu mai râde ca dobitocul, că tot îți găsesc ceva.
0: Uite, așa râdem și noi. Mai bine mai luăm o pauză muzicală și ne întoarcem. Rămâneți aici, neața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: CFM.

0: temperatura. Astăzi avem temperaturi mai ridicate pe litoral.
1: Pe afară, pentru că pe aici e răcoare.
0: Pe aici e răcoare, da. Și

0: Da, și Ciprian, organizatorii de la Velora Production. În prima fază le spunem bună dimineața, după ora 10 o să aflăm mai multe de la ei. Bine ați venit!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: Bună dimineața, da, pentru că o să aflăm după 10, stați pe aproape și cu telefoanele, fiindcă o să facem și un concurs, înțeleg, nu? Așa se întâmplă.
0: Avem
2: până la urmă
0: o invitație dublă pentru un fericit, fericită câștigătoare care o să fie pe fază și o să asculte cu atenție ceea ce urmează, pentru că avem și o întrebare.
2: Da, dar până la ora 10 mai e, eu vă anunț cu plăcere că în curând vine socialismul, așa înțeleg, că inteligența artificială va, practic, va duce roboții la muncă și noi ne vom plictisi. Și atunci, pentru că ne plictisim, o să primim cât un salariu, practic, de la stat. Adică noi doi, de exemplu, o să venim la muncă, o să avem doi roboți de ăștia, inteligența artificială, o Grațiela artificială și un Valentin artificial.
0: Și urmări, dacă fac treabă bună, stăm cu ochii pe ei.
2: Nu. De ce? Da, de ce? Când putem să stăm afară să bem o cafea, aruncăm un ochi așa, din când în când, dar nu, să nu exagerăm. Și după aia vine și pensia și ne dă statul și pensie. Că tot așa, pensionarii o să fie niște pensionari artificiali, deci noi o să ne plictisim și noi viața...
0: Dar la distracție nu trimitem roboții, chiar Valentin, astăzi... mergem noi.
2: Nu, totuși, nu poți să-i trimiți chiar peste tot. Și eu zic că e bine. Deci astăzi ne e puțin mai cald așa și mai nu suntem pe bines, pentru că viva Spania, așa, da, de mâine suntem pe bine.
0: Hai, ne întoarcem după 10, avem și știri la fix.
2: Auzi,
0: cu Ramona.
2: Auzi, dar nu poți să trimiți robota ta, ca și trimite și eu robot. CFM.

0: urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Autoritățile rămân în alertă după ce ploile și inundațiile au afectat mai multe județe și capitala, iar meteorologii au emis o nouă atenționare de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Este vizat și județul Constanța până la ora 22. Polițiștii, jandarmii și pompierii au fost mobilizați în ultimele zile pentru gestionarea efectelor cauzate de ploi și vânt, case și gospodării inundate, arbori căzuți și alunecări de teren, drumuri blocate și mașini luate de ape. Stațiunea Bușteni se află printre cele mai afectate. Au fost probleme legate și de traficul feroviar. În Gara de Nord din București, liniile electrice au rămas fără tensiune, ceea ce a afectat circulația trenurilor. De astăzi au loc lucrări extinse pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța, în cartierul Tomis Nord. Administrația locală precizează că se intervine pe strada Adam Clisi, tronsonul cuprins între strada Soveja și strada Suceava. Potrivit primăriei, infrastructura existentă este înlocuită cu o rețea modernă de iluminat public pentru un consum redus de energie. Lucrările pot duce și la restricții temporare de circulație. Aproximativ 130.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Pe 20 iulie este prăznuit Sfântul Ilie, mare făcător de minuni și aducător de ploaie. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, sunt peste 100.000 de bărbați care poartă numele Ilie ori derivate ale acestuia, precum Iliuță și Lică. La femei, cel mai des întâlnim prenume ca Ilinca, Lia și Ilincuța. Elevii români aduc noi medalii în țară după participarea la competițiile internaționale. Ministerul Educației anunță că reprezentanții noștri au cucerit 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie, desfășurată în Uzbekistan. Elevii români au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. Olimpiada Internațională de Chimie a reunit peste 350 de participanți, care au reprezentat aproximativ 90 de țări. Naționala noastră s-a clasat pe locul al 14-lea la campionatul european de handbal masculin Under 20 desfășurat în România. Într-o partidă pentru locurile 13-14 care a avut loc ieri la Cluj-Napoca, tricolorii au fost învinși de Islanda cu scorul de 39-26. Pe de altă parte, titlul continental a fost cucerit de echipa Ungariei, care s-a impus în finală cu 34-32 în fața Suediei. Vremea este călduroasă, meteorologii anunță temperaturi maxime între 28 de grade pe litoral și 34 de grade în partea continentală a județului Constanța, unde și disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic, vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: cu bună dimineața,
1: dar pe ritmul ăsta mai sunt fetele alea pe plajă, pe, nu știu, erau pe niște butoaie, mișcau din...
0: Eu zic să dai o fugă, să vezi la fața locului Valentin, că și așa e zi de sărbătoare, ai scăpat de treburile gospodărești astăzi.
1: De ce să fug? Nu poți să-mi povestești? Știi bancul ăla imbecil cu cei trei tauri care stăteau pe deal și se uitau la niște văcuțe care stăteau în vale?
0: Și ce ziceau?
1: Și taurul de 20 de ani bătea din picioare și striga: să mergem în viteză acum la toate văcuțele alea! Și nervos rupea lanțul să fugă la văcuțe. Taurul din 40: stai bă, ne ducem la văcuțe, dar ia-o așa mai ușură, ce lege și că... Și taurul de 67: stați mă băieți, dar ce bine se vede de aici. Înțelege, așa că nu mă mai trimite să alerg
0: sau să vină
1: că...
0: văcuțele la taur, nu? Eu că poate le erau mai...
1: Da, dacă taurul are... Dacă are căruță ca lumea în spatele lui, dacă n-are...
0: Altfel, rămâne cu privitul.
1: Dar de ce avem noi discuția asta? Noi trebuia să vorbim despre un eveniment frumos de plajă și am luat-o cu taurii,
0: asta
1: cu facile.
0: Asta facem, hai să vorbim despre un eveniment frumos ce va avea loc sâmbătă acum la Reina Beach. Așa că aflăm mai multe informații de la invitații noștri din această dimineață, organizatorii de la Velora Production, Sanda și Ciprian. Încă o dată, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație.
0: Deci ne așteaptă un eveniment mare cu Vescan. Hai să spunem din prima că abia l-așteptăm pe Vescan să pe litoral.
1: Da, avem o invitată care putea să spună ea. Te rog, spune.
0: Hai că o lăsăm pe Sanda atunci.
1: Așa.
2: Avem Vescan și Orchestra Simfonică București. Bineînțeles că pe lângă ei avem și trei invitați speciali.
0: Cine sunt aceștia?
2: Avem Magii, Eva Timuș și Andrei Bănuță.
1: Nu te mai uita la mine, că eu sunt taurul de 60, ce ai pățit?
0: Gata. Tu stai și mă rimești să lipsiți.
1: De nu ți-am auzit, dar ceilalți sunt, cred că, pe trendul nou, deci New Generation, nu? Adică,
2: da,
1: nu vă mai uitați la mine, vă rog frumos.
2: Ei au piese în colaborare cu Vescan.
1: Așa.
2: Și atunci vor fi invitați speciali.
1: Adică suntem pe trend, cu alte
0: cuvinte. Avem și Orchestra Simfonică București.
2: Bineînțeles.
0: Iată altceva, te-am convins, Valentin, gata, ne vedem la party sâmbătă.
1: Mi se pare că...
0: Biletele au fost puse deja în vânzare.
2: Biletele sunt puse în vânzare și se găsesc pe iabilet.ro.
0: Va începe la cât concertul, Sanda? Pe seară, bănuiesc, nu?
2: Concertul va începe la 20:30, dar nu vom începe direct cu Vescan. Vom avea în deschidere Vega Band.
0: Deci întâi Vega Band încinge atmosfera, bine de tot, până vine Vescan.
2: Introducerea va fi făcută de Orchestra Simfonică București.
0: Da.
2: După care, bineînțeles, invitatul nostru Vescan.
1: Dar da. cu ce ai idee, cu ce ne va provoca OSB-ul? Simfonica București.
2: Păi
1: adică ce cântă? Știu, na.
2: O Orchestra Simfonică București, cum puteți să întrebați așa ceva?
1: Dar au foarte multe ateliere și de asta sunt foarte curios.
2: Au foarte multe ateliere.
1: Se adaptează pe artiști, cântă împreună
2: pe care îl vor avea, va
1: așa.
2: Fi foarte spectaculos.
0: Am înțeles că se pot rezerva și mese la concert, la fel cum a fost și la Puia, nu? Sâmbăta asta.
2: Da, mesele se rezervă separat, numărul de telefon este afișat și pe paginile de Instagram și pe site-ul oficial Reina, deci acolo este numărul de telefon și mesele se pot rezerva separat de cumpărarea biletelor.
0: Bun, propun o pauză muzicală și hai să anunțăm pe ascultătorii noștri că o să avem și un concurs, o să oferim mai încolo o invitație dublă la acest concert de sâmbătă al lui Vescan, așa că rămâneți cu urechea pe noi, sperăm că ați reținut toate aceste informații pentru că o să avem și o întrebare întrebătoare. Neața! 3, 2, 1, do it! Are you ready for this? CFM, proud to be different.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Me-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Music. All summer long. CFM.

0: am revenit cu invitații noștri din această dimineață, Sanda Bădilă și Ciprian de la Velora Production, și vorbim despre evenimentul din acest weekend care urmează, sâmbătă mai exact. Vine Vescan la Constanța. Sanda este pentru prima dată pe vara asta, nu?
1: Când... Mama e.
0: Bine.
2: Da. Pentru Vescan în Constanța este prima dată pe vara aceasta.
1: Dar de ce am zis mama aia că Reina? Hai să dăm de la cap la coadă, că sunt, e multă lume senilă astăzi
0: Reina
1: după
0: Constanța.
1: Astăzi după meciul, dar noapte, da, e multă lume senilă.
0: Nu că noi am fi prea bine, da.
1: Păi da, eu mă refer la mine, firește, mama. Sâmbătă este...
0: concert.
1: Ok.
0: Doamne. La Reina Beach în Constanța.
1: Pe data de
0: 25 iulie.
1: Sâmbătă 25 iulie. Deci, doamne, ai văzut pe băieții a doi de la anunțări de la cred că erau ăia de la Super Bowl. Deci ei ar fi spus așa: sâmbătă 25 iulie.
0: Am mai auzit să știi ceva. Strigă-te de genul ăsta, avem pepeni, avem pepeni, ceva de genul trebuia, nu?
1: Sunt pepenii, nu. Pepenii aia sunt altă poveste, nu?
0: Dar noi avem concurs acum până una alta, da. Așa că primul care ne scrie pe WhatsApp la 0786661661, atât, Vescan, câștigă o invitație dublă la acest concert oferită de Velora Production.
1: Da, concertul Vescan, care se va întâmpla pe 25 iulie, sâmbătă, adică pe plaja Reina din Constanța. Vescan nu vine singur, nu vine cu mâna goală, nu, Sanda?
2: Nu vine cu mâna goală.
1: Așa, vine cu invitați, vine cu Orchestra Simfonică București, care știe să cânte și altceva decât piese clasice, așa că o să aveți o surpriză. De asta am întrebat, pentru că știu pe oamenii ăștia minunați, am mai lucrat cu ei în tot felul de evenimente și sunt foarte frumoși și sunt foarte creativi și sunt foarte inventivi. Ai spus tu trei nume, Vescan nu vine cu mâna goală, deci vine cu...
2: Magi, Eva Timuș și Andrei Bănuță.
1: Toate astea se întâmplă sâmbătă 25 iulie pe plaja Reina din Constanța. De la ce oră?
2: Accesul se face începând cu ora 19 pentru concert. Vom începe la ora 20:30 cu Vega Band.
1: Ok, există și o deschidere. Dar pentru cine își rezervă masă, care și asta se poate întâmpla, nu? Și trebuie.
2: Da, își poate rezerva masă, de aceea și facem accesul începând cu ora 19, că puteți rezerva masă până și au o băutură, ceva de mâncare.
1: Cum se face rezervarea?
2: Fiecare.
1: Cum se face rezervarea?
2: Rezervările se fac separat. Numărul de telefon este afișat pe Instagramul Reina Beach și Velora Production, pe iabilet.ro și pe site-ul Reina.
0: Deci toate detaliile la un click distanță. Uite, îl anunțăm și pe câștigător.
1: Sanda se uită la mine de parcă aș fi colonel de la Gestapo. Pun niște întrebări.
2: Nu știu dacă am zis bine sau nu.
0: Avem numărul de telefon cu 901 la final, care ne-a scris pe WhatsApp. Atenție, ne-a scris corect Vescan, ce? Pentru că am mai primit și Vescan și
1: nu mai la doamne,
0: s-au grăbit ca să fie ei trimis.
1: Foarte bine, vă felicităm pe absolut toți. N-are nimic,
0: poate, poate mai aveți ocazia să câștigați săptămâna asta alte invitații, așa că stați cu urechea pe noi.
1: Doar dacă nu sunteți cuminți o să câștigați ceva. Bravo, felicitări. Ce ar mai fi de spus despre accesul la eveniment? Despre rezervarea de mese am vorbit. Rezervați-vă din timp mese, nu lăsați în ultima clipă: vai, dragă, n-am mai găsit masă să vă rezervăm. O să vă aduce, veniți cu masa de acasă și cu scaunele de la mama soacră, ca să aveți pe ce să stați acolo. Ce ar mai fi de spus?
2: Avem de spus că avem cam de toate în acest concert. Deci mâncare, băutură
0: și o altfel de scenă, Sanda, hai, dăm din casă,
2: bineînțeles, să avem o scenă spectaculoasă. Avem invitați, surpriză, avem concursuri.
1: Ce concursuri? Ce concursuri?
0: Vrei să te bagi repede, Valentina? Concurs acolo.
2: Și sâmbătă pe plajă.
1: Ah, pe zi.
2: Pe zi.
1: Pe zi. Deci pe zi o să fie concursuri?
2: Bineînțeles.
1: Cu ce? Uite, de exemplu, prinde sirena. O sirenă de... 18 ani și 2 luni.
0: De coarne, mai bine.
1: Da, da, un prieten bun avea o idee că ar putea fi un concurs de înfiat sirene din Thailanda, de exemplu. Dar eu nu m-aș duce până acolo.
0: De ce? Ale noastre ce au până la urmă?
1: Pentru că nu știi în Thailanda dacă te duci în sirenă sau e siren. Las-o așa mai bine aici, concursuri pe... Uite, hai să ne întoarcem serios înainte de petrecerea mare care o să fie sâmbătă seara. Pe plajă o să fie și concursuri, o să fie tot felul de momente de divertisment, de bună dispoziție.
2: Momente de divertisment. Vom avea doi copilași care vor merge pe la șezlonguri, vor da invitații.
1: Ia-o-s.
2: Dar, bineînțeles, va trebui să știe versurile lui Vescan.
1: Ma, nu
0: câștig. Tic-tac, hai, cântă Valentin.
1: Ce să care... Ma, nu câștig nimic. Nu mi-am pus bine șezlongul, ce-am făcut?
0: Hai să mai luăm o pauză și ne întoarcem. Rămâneți cu noi, bună dimineața!

0: espresso tonic continuă.
1: Așa, așa, un meduz și o meduză stăteau la reina Buză-n-Buză și așteptau să vină Vescan să cânte un... Zibrei ceva.
0: Mai multe, mai multe. Mai, o să ascultăm și noi imediat o piesă, da, ultima piesă a lui cu Andrei Bănuță.
1: Filează-o așa puțin să vedem dacă am nimerit-o.
0: Ești tu curios așa?
1: Da, să nu fi scăpat pe Gică Petrescu sau...
2: Asta e?
0: Hai să nu mai vorbim, bine așa? Mai bine să
1: Ciprian? Asta e bun, hai.
0: Pe asta o să ascultăm imediat.
1: Da.
0: Însă, înainte de toate...
1: Mamă, dar parcă ești de la instituția de taxe și impozite. O să ascultăm, dar nu acum! N-ați plătit
0: biletul. Mai stați, mai așteptați, mai stați la rând, mai pentru stați. Că Sanda ne-a anunțat pe noi și uite, le spunem și ascultătorilor că ce? O să mai avem în diminețile astea alte invitații duble la concertul lui Vescan.
1: Pentru
0: așa că
1: cine
0: să
1: nu e cu minte.
0: Pe noi.
1: Da?
0: Da. Bine. Pentru toată lumea. Toți au o șansă.
1: Deci asta pentru că vă reamintim, unii n-o să aibă noroc de invitații, o să aibă noroc de bilete. Bilete și toate celelalte detalii pe care le veți găsi la ce Instagram, Sanda?
3: Le veți găsi pe Velora Production. Așa. Și Reina Beach.
0: Bun, da? Iar bilete de pe iabilet.ro.
3: Biletele se găsesc pe iabilet.ro. Și încă un aspect foarte important, gazda evenimentului nostru este Bursucu.
1: Bursucu, care aruncă bomba ca să-mi cadă mie?
0: Eu mă gândeam la
1: trompa, n-am găsit altă rimă, da.
0: Eu
1: abia aștept să se deschidă,
0: da, mă rog.
1: Să se deschidă casa de bilete iubiambilect.ro. Până atunci, bilete pe iabilect.ro. De ce? Pentru Iubi?
0: Păi da, pentru Iubi cine ia? El, nu?
1: De la caz la caz. Ce s-a întâmplat cu tine? Pentru acest super eveniment în care veți vedea cum se întâlnește muzica lui Vescan și a generației lui cu muzicienii de clasic, adică OSB, unde sunt niște super băieți, intrați pe iabilet.ro. Anul viitor, când o să aibă și grație la noroc, intrați pe iubiambilet.ro, dar până anul viitor mai este... Hai.
0: Mulțumim invitațiilor, da. Ne vedem la partii sâmbătă.
3: Vă mulțumim și vă așteptăm.
1: Dar nu uitați să vă rezervați mese, fiindcă eu nu vă țin niciun loc la masa noastră.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Rari, 7 minute până la ora 11, da, și am ajuns la, da, final.
1: Da, da, pregătiți-vă lingurile, furculițele, cuțitele.
0: Pentru masa de prânz,
1: pentru,
0: nu?
1: Masa de prânz, da, da, pentru că se apropie momentul în care veți da papila gustativă piept cu papila prezentativă,
0: orientativă.
1: Se apropie Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Doamnele mai nemulțumite pot să-i pună mâna și pe Polonic. Mai departe, ce vor face cu el? Că-l bagă în oala cu ciorbă de caracatiță sau...
0: Vor nimeri cu el, cine știe.
1: Ce? Aia e altă discuție.
0: Aia e soarta,
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Abia, abia că... aștept să consum un filet de sirenă.
0: Deci... Tot cu gândul la sirena ai rămas, Valentin.
1: Da, păi n-ai, da, văzut la ora
0: 8
1: dimineață când se aude, da, sirena vaporului cu minciunologi. Eu așa mă gândesc la sirena.
0: De acolo a plecat totul, la munțele.
1: Sigur că da, da, dar ce ți-ai putut închipui?
0: Vai,
1: dragă,
0: să ne gândim numai la prostii.
1: Vă rog, cred că de la espresso acela tonic o vi se trage, doamnă.
0: Și mai avem și unul mâine dimineață și încă unul și toată săptămâna. Așa, așa că de la 6 vom fi prezenți aici să vă dăm deșteptare. Să aveți,
1: da,
0: o zi frumoasă și ușoară.
1: Ne reauzim mâine dimineață.
0: Pupici!
2: Peste FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Angajații din sănătate s-au aflat astăzi în grevă de avertisment timp de 2 ore. Protestul organizat de Sanitas s-a desfășurat în sute de spitale din toată țara. Medicii, asistenții și infirmierii sunt nemulțumiți în principal de proiectul legii salarizării și condițiile de muncă. La Spitalul Județean Constanța, între orele 9-11, au fost asigurate toate urgențele medicale, dar numai o treime din activitatea instituției. S-au suspendat temporar internările, consultațiile și operațiile care nu erau urgente. De asemenea, consultațiile în ambulatoriu au fost reprogramate. Sindicaliștii Sanitas anunță că dacă solicitările lor nu vor fi soluționate, vor declanșa greva generală începând cu 28 iulie. La Constanța are loc de astăzi o campanie gratuită de sterilizare a câinilor de rasă comună. Primăria precizează că aceasta se desfășoară în parteneriat cu o clinică veterinară privată și se adresează exclusiv animalelor cu stăpân. Gratuitatea vizează atât sterilizarea câinilor, cât și tratamentul postoperator, microciparea acestora și înregistrarea în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Inițiativa are ca scop reducerea numărului de animale abandonate prin facilitarea accesului gratuit la servicii medicale veterinare. Incendiu de vegetație puternic înregistrat ieri în județul Constanța. Flăcările au mistuit peste 20 de hectare în zona Oltina. Publicația online 24CT relatează că focul s-a extins rapid din cauza vântului care sufla cu putere. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea. Militarii au reușit să lichideze incendiul, care a afectat cultura de grâu pe o suprafață de aproximativ 18 hectare și vegetația uscată de pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. Mâine va avea loc proba scrisă a concursului național de titularizare. Profesorii sunt testați pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru a se titulariza, adică angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitori, ei au nevoie măcar de nota 5. Astăzi au loc noi dispute din cadrul primei etape a sezonului 2026-2027 al Superligii de fotbal. Corvinul Hunedoara întâlnește acasă Csíkszereda de la ora 18:30. De asemenea, Rapid primește replica formației Sepsis Sfântul Gheorghe de la 21:30. Farul Constanța a jucat în prima etapă în deplasare cu Universitatea Cluj. Gazdele au câștigat cu 2-1. Vreme călduroasă, dar și instabilitate atmosferică, meteorologii anunță averse locale și intensificări ale vântului în județul Constanța. În același timp, temperaturile maxime se încadrează între 28 de grade pe litoral și 34 de grade în partea continentală a județului nostru, unde și instabilitatea atmosferică este mai accentuată. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: A spus Let Me Be. Am venit, suntem aici. Happy Lunch Mix începe chiar acum. Bună dimineața.
1: Bună
0: la prânz.
1: Bună dimineața la prânz. Bună dimineața într-o nouă săptămână. Da. Habla español.
0: Habla conmigo pe porque nu știu, hai că e prea
1: de dimineață, nu?
0: Da, dar de ce spui de spaniolă? Ai ținut cu Spania?
1: Nu, dar și Argentina, și în Argentina tot spaniolă se vorbește.
0: Adevărat, așa
1: deci,
0: este.
1: Indiferent cine ar fi câștigat aseară, tot spaniolă se vorbea.
0: Tot spaniolă se bucurau.
1: Da, exact, tot spaniolă se bucurau.
0: Da, eu nu pot să uit că aseară am fost la Cafe Roma împreună cu Grațiela, am făcut așa o gașcă frumoasă.
1: Cu toată
0: și Grațiela, atenție,
1: ia zi,
0: este Baba Vanga. A făcut pronosticul corect, măi, a zis că e 1-0 pentru Spania și fix așa a ieșit.
1: Bravo, da, stai așa. Mă rog, hai să zici că între specialiști se consideră ca rezultatul sau pronosticul corect se dă în primele 90 de minute regulamentare.
0: De la început? De când am pus la masă, am zis.
1: Înțeles. În primele 90 de minute regulamentare.
0: Mai pierdut, gata, în fine.
1: Mă rog,
0: da. Trecem mai departe, tu cu cine ai ținut aseară, pardon?
1: Nu pot să spun, cu Senegal am ținut.
0: Nu, la cât de trist este, cred că a ținut cu Argentina. Ce mă bucur că am ținut cu Spania prima dată,
1: mă rog,
0: când
1: acum,
0: dau show în verde.
1: Acum, la modul cel mai serios vorbind,
0: Spania a jucat foarte frumos.
1: Spania a meritat pe deplin
0: jos pălăria
1: să câștige trofeul.
0: Da.
1: Deci s-a făcut
0: șanse,
1: dreptate până la urmă.
0: Câte șanse au fost și s-au ratat. Asta este.
1: Da, da. Uite, noi n-am apucat să vorbim niciodată despre fotbal și cu atât mai puțin despre finala dintre Spania și Argentina, dar era oarecum previzibil ce urma să se întâmple, pentru că la campionatul acesta mondial,
0: da,
1: Spania a luat un singur gol. Un singur gol.
0: De la cine?
1: De la Belgia. Adică era echipa și exceptând semi-eșecul din meciul de deschidere al lor, nu știu cu cine a jucat, cu Coasta de Fildeș sau cred că cu Coasta de Fildeș, a fost un 0-0 după 30 de ocazii, după o sarabandă de ocazii la poarta cealaltă.
0: Da.
1: În rest, numai victorii pe linie și fără emoții, fără din asta, adică
0: da,
1: era clar că frumos. Spania este principala favorită. Da, mă rog.
0: Astăzi mai avem un motiv de sărbătoare, este Sfântul Ilie, mai la mulți ani!
1: Ilie de la sculărie!
0: Ilinca, Ilie, Iliuță, Lică, Elias, Eliade și toate numele derivate din...
1: Ileana, cred, Ileana. Este și Ileana sau este
0: Sigur.
1: De la Elena? Ileana e...
0: Elena, da, Ileana. Nu? Leana,
1: mă rog,
0: da,
1: dacă aveți
0: da.
1: Un Ilie sau o Ilinca în jurul vostru...
0: Pupați-l, măi! Eu am o Ilincuță, ai nepoțica mea, la mulți
1: bravo,
0: ani Ilinca mea frumoasă. Da, și acum dăm la CFM o melodie
1: ai
0: pentru toți
1: o melodie
0: Ilie.
1: Cu Ilie.
0: Da, chiar acum vine din Olărașul cu N-ai nevoie de foarte multe. Uhu!

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Your summer. Your playlist.
9: The Summer Station. CFM.

0: iacătă, vorbeam de Sfântul Ilie și voiam să vă spun să stați liniștiți, pentru că de astăzi, gata, dispare canicula și seceta, halo, pentru că el este cel care alungă, da, așa se spune, că Sfântul Ilie alungă seceta și canicula, dar și că răcorește pământul.
1: Măi, Alina, da? tu vrei să spui lumea în cap, cred că nu știu de ce.
0: De ce?
1: Toată lumea vrea să vină la plajă, să se bucure de soare, să se bucure de mare.
0: Mai, eu zic de tradiții, de ce spun tradițiile aici?
1: Tu spui că de acum s-a dus cu canicula, cu soare și cu toate astea.
0: Așa spune aici, ce să fac, așa e tradiția, așa se spune, că începând cu Sfântul Ilie se mai răcurește leacă. Eu știu că nu e adevărat și cum noi știm asta foarte bine, na.
1: Poți să fac o glumă proastă?
0: Ai fog!
1: La buștenii a venit de ieri Sfântul Ilie, nu știu dacă ai văzut.
0: Era nerăbdător.
1: Doamne, nu
0: avea tunetele încărcate.
1: Ce, ferească Dumnezeu, tu ai văzut ce s-a întâmplat acolo?
0: Nu.
1: Ce șuvoie, ce inundații, ce...
0: Nu știu, uite. Știu că atunci când tună și fulgeră, Sfântul Ilie pleacă la vânătoare de demoni.
1: Da?
0: Da. Uite, cred că erau mulți acolo strânși, de aceea s-au fi dus. Facem haz de necaz.
1: Bun,
0: da.
1: Facem haz de necaz. Dacă tot suntem la capitolul tradiții și suntem la Happy Lunch Mix, emisiunea unde se mănâncă pe nesăturate, ca să zic așa, să le spunem ascultătorilor noștri că potrivit tradițiilor de Sfântul Ilie se mănâncă pentru prima dată roada nouă de mere și de struguri, nuci și alune. Așadar, dragii noștri, dacă n-ați mâncat anul ăsta nuci și alune, nu știu dacă avem producție de nuci și alune, de nuci avem.
0: Sigur,
1: dar de alune nu, fără, cred că nu.
0: Bă, da, sunt copaci cu alune de pădure, nu?
1: Da, avem alune de pădure, ai dreptate. Da. Dacă n-ați mâncat până acum din producția românească, puteți să începeți, pentru că s-a dat liber la mâncat alune, la fel și în cazul merelor și strugurilor, mâncați mere de producție românească. E momentul să renunțăm puțin la merele alea de import
0: da,
1: care
0: da.
1: Sunt date cu toate substanțele, cu ceară, ca să reziste mai mult. Mâncați de la producătorii locali din România și din Dobrogea, pentru că trebuie și ei să fie sprijiniți într-un fel sau altul. De asemenea, uite, tot ca o curiozitate, se spune că mărul este pomul Sfântului Ilie, de aceea nu se mănâncă mere noi până în această zi.
0: Ce interesant.
1: Uh-huh.
0: Nu știam. Eu vreau doar să-i avertizez pe ascultători în felul următor. Dacă iubita voastră, mămica, sau vedeți o persoană de sex feminin, hai și masculin, nu contează, că stă și adună niște plante de pe alocuri, aveți grijă că vrăjitoarele astea fac astăzi. Culeg plante cu ajutorul cărora fac farmece.
1: Aoleu. Deci tu vrei să te pui bine cu toată lumea astăzi.
0: Să tune și să fulgere cu zâmbete.
1: Păi dacă tot vorbim de tunete și fulgere, uite, hai să ducem măcar prognoza până la capăt, nu? Avem un cod galben de la meteorologie și un cod portocaliu pentru zona de Tulcea, dar pentru zona de Constanța avem un cod galben de ploi, tunete, fulgere, care a intrat în vigoare de la ora 10 și durează până diseară în jurul orei 22. Și ce să vezi, că sărim de la o extremă la alta. După ora 22 până dimineață intră un nou cod galben, dar de data asta de disconfort termic. Nu este că nu putem să vorbim chiar de caniculă, că noaptea nu prea e soare, știi? Dar va fi o temperatură mult peste media obișnuită. Și pentru că mai trebuie să sărim o dată în cealaltă extremă, mâine dimineață de la 10, pe tot parcursul zilei vom avea din nou parte de tunete, fulgere, bânci și toate astea.
0: E bine.
1: Nu știu, Ilie
0: pălărie
1: vrea să stea mai mult pe la noi anul ăsta.
0: Da. Deci spuneai că de Sfântul Ilie să mâncăm mere, nuci, da?
1: Struguri și alune și îmbrăcați-vă, luați-vă umbrelă, nu plecați chiar în tricou și în short astăzi și în papuci de plajă, pentru că s-ar putea să vă prindă ploaia prin oraș.
0: Da, și rămâneți cu mine, pentru că o să vă aduc acum o rețetă de plăcinte, cu mere și nuci.
1: Cu mere
0: da,
1: și nuci.
0: Să mă țineți minte, țineți-mă minte că vin cu rețetă.

0: dacă cunoașteți persoane care au, nu știu cum se spune, se ocupă cu stupii.
1: Apicultori.
0: Apicultori, așa. Și vreți să cumpărați miere, cumpărați-o astăzi, pentru că astăzi culeasă mierea de astăzi. Este cea mai bună din tot anul, de Sfântul Ilie.
1: Da?
0: Da, da. Așa că fugiți repede
1: de
0: și cumpărați miere. Nu știu, tradiția.
1: Tradiția.
0: Nu, bă, dacă spune așa, spune, credem pe cuvânt. Eu rămăsesem datoare cu
1: asta o rețetă. Asta e tradiția apicultorilor.
0: Apicultorilor, da. Uite, și asta o tehnică de marketing pentru apicultori. Dacă știu să se folosească de ea, vor avea succes de Sfântul Ilie.
1: Și ce a fost săptămâna trecută? Ce sfânt a fi fost?
0: Nu mai știu, lasă să fie acolo.
1: Ce sfânt este săptămâna viitoare? Când s-ar putea ca în fiecare zi, când este câte un sfânt din ăsta mai important, s-ar putea să fie o zi bună de cumpărat miere de albine.
0: Exact. Sau mai sunt zilele internaționale. Ai văzut că am fost ziua ciocolatei, ziua croissantului și așa mai departe. Deci putem să ne legăm de orice și să ne jucăm astfel încât să facem marketing, da? Să vindem chestii.
1: Mai trece una este să inventezi și alta este să spun niște lucruri de genul ăsta.
0: Noi mergem mai departe. V-am promis acea rețetă de plăcintă cu mere și nuci. Atenție, astăzi nu mâncăm mere, da? Mâine, da? Mâine. Astăzi nu avem voie, deci suntem cu minței.
1: Cum nu avem voie?
0: Păi nu e bine să mănânci mere astăzi. Astăzi e bine să fie sfințite.
1: Ok.
0: Nu? Nu așa era?
1: Nu, de astăzi se mănâncă mere. De astăzi este dezlegare la mere.
0: Super, atunci face plăcintă cu mere și nuci. Astăzi. Avem nevoie de un pachet de fel de plăcintă. 7 mere mari, zahăr, după gust, o esență de rom, 3 plicuri de zahăr vanila și puțină sare, nucă măcinată și puțin ulei. La nucă măcinată v-aș recomanda așa să fie mai din plin, să nu fie pe sărăchie, să fie pe opulență, să fie
1: așa.
0: Mult acolo.
1: Da, dar tu știi cât e kilogramul de nucă în piață?
0: Știu.
1: Deci da, cine are un nuc în grădină?
0: Uite că dăm merele pe răzătoarea cea mare, apoi le puneți puțin la călit cu puțin ulei sau unt. Merele se lasă acolo frumos până scade zeama și zahărul se întrepătrunde frumos. Apoi veți da cratița deoparte și o veți lăsa să se răcească. Adăugați puțină nucă, esență de rom, zahăr vanila și puțină sare pe care le veți amesteca. Apoi pregătiți foile de plăcintă pe care le veți unge cu unt sau cu ulei. Veți așeza compoziția de nucă și mere, rulați foile de plăcintă și le așezați frumos în tavă, apoi le ungeți pe deasupra cu un ou bătut și cu semințe de mac, dacă vreți, sau cu ce semințe vreți voi. Eu nu prea pun semințe la plăcintă, recunosc. Bine, nu prea fac plăcintă, recunosc. Tava se pune la cuptor.
1: Nu m-am gândit, parcă n-am văzut plăcintă cu susan.
0: Nu prea. Nu, de obicei nu se pune. Spune zahăr pudră de obicei. Tava se dă la cuptor apoi la o temperatură de 160-170 de grade Celsius și o veți lăsa pentru aproximativ 20 de minute. E frumos că nu avem mult de așteptat, știi? Asta e plăcut. E bun. Și gata. Apoi o putem servi caldă, pudrată pe deasupra cu zahăr pudră și voilà. Poftă mare!
1: Deci dacă nu vreți să mâncați merele oricum, puteți să le folosiți în, într-o plăcintă cu mere.
0: Da, da. Ne jucăm în bucătărie. Jucați-vă și voi cu noi pe frecvența care face diferența. CFM aici.
2: CFM. Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Bun venit la Simple Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: 7 minute rămase până la ora 12, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, dar fii atentă, Alina, am găsit o informație pe care recunosc că a trebuit să o citesc de două ori până a înțelege exact despre ce este vorba. Și are strict legătură cu ce vorbim noi în general.
1: Sigur că ne transmiți ce trebuie dacă ai citit-o de două ori.
0: Ascultă. Oamenii de știință
1: care au prea mult timp liber, au intrat în bucătărie și au descoperit că...
0: Că sunt la un pas să producă alimente din aer.
1: Ce-ai zis?
0: Asta spun.
1: Mai zi o dată.
0: Când ai mâncat ultima dată alimente din aer?
1: Alimente din aer, muște.
0: Din aer, nu, domnule, alimente din aer, făcute 100% din aer. Nu care zboară, așa că...
1: Nu știu care sunt alimentele din aer.
0: Nu prea înțelegi, nu?
1: Nu.
0: Asta, exact asta, asta mi s-a întâmplat și mie. Bun, citim informația, după care traducem ce am citit.
1: Ok, hai să vedem. Analiză pe text.
0: Oamenii de știință anunță că sunt la un pas să producă alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. Aceștia proiectează bacterii care cresc rapid cu o dietă bazată pe dioxid de carbon, cu scopul final de a dezvolta produse alimentare microbiene pentru oameni și animale.
1: Mucegai!
0: Ești pe aproape. Ești pe aproape. Bun. Evident, următorul pas a fost, bă, oare
1: ce... Am primit un mesaj de la un ascultător, dar nu pot să-l citesc.
0: Stai așa. Următorul pas a fost, ce însemna produse alimentare microbiene? Și fii atentă ce înseamnă produse alimentare microbiene. Sunt alimentele și băuturile obținute prin fermentație cu ajutorul microorganismelor.
1: Ok.
0: Acestea îmbunătățesc flora intestinală, susțin imunitatea și optimizează digestia. Și când ne uităm să vedem care sunt acestea, avem lactate fermentate, iaurt, chefir, sana, lapte bătut.
1: Conțin... Da, dar nu prea e corect. E, vezi tu, că alimente din aer.
0: Măi, se dezvoltă bacteria cu dioxid de carbon.
1: Deci am zis bine când am precizat mucegaiul, da?
0: Păi
1: am
0: da, zis ai zis bine. Dar, mă rog, din mucegai nu prea poți să pleci mucegai, Alina.
1: Și n-am citit de două ori informația, Ciprian.
0: Bine, scuză-mă pe mine, cum s-a zice.
1: Și blondă.
0: Bun, avem legume fermentate, varză murată, murăturile în saramură și de aici începe magia, ca să zic așa, pentru că descoperim foarte multe alimente care provin din alte culturi, îndeosebi culturile indiene. Și
1: păi
0: sunt
1: bine,
0: acolo,
1: domnule,
0: rețete.
1: Dar unde-i noutatea? Ce e nou aici?
0: Păi dezvolți,
1: că le-a pus un nou nume?
0: Păi dezvolți bacteriile care cresc accelerat cu dioxid de carbon și automat îți face alimentul.
1: Interesant. Cercetătorii ăștia sunt foarte inventivi, găsesc și subiecte.
0: Dar gândește-te că este teoretic o acțiune cu dublu scop. Odată scăpăm de problema alimentației și a doua oară ajutăm la stratul de ozon. La încălzirea globală, la toate problemele cauzate de asta.
1: Așa este, ai dreptate, da, Ciprian, da. Cred că ți-a stat bine într-un curs din acesta de cercetători. Dar eu propun așa pentru următoarele minute.
0: Ce vrei să spui, Alina?
1: Eu propun așa pentru următoare... am încheiat cu...
0: Gata, am încheiat, gata.
1: Propun să vorbim așa.
0: Eu o să citesc și a treia oară, recunosc, ca să fiu sigur că am înțeles despre ce e vorba știrea asta.
1: Deci, vă propun ca în următoarea oră să începem așa, fie cu piersici, cu cârnați, cu bulion sau cu pepene verde. Alegeți voi. Deci, cârnați, pepene verde, bulion și cam atât. Dați-ne mesaj la 0786661661 și începem cu ce ne dictați voi. Rămâneți cu noi! Happy Lunch Mix continuă! The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are...

Las FM este timpul pentru știri. Bun regăsit, sunt Ramona Iordache. Razii pe drumurile din județul Constanța, polițiștii au desfășurat în weekend ample verificări pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județeană, au fost sancționați mai mulți conducători auto care au urcat băuți la volan. 12 dintre aceștia au rămas fără permis de conducere. IPJ Constanța îndeamnă la responsabilitate și reamintește că legislația rutieră are toleranță zero în ceea ce privește conducerea vehiculelor sub influența alcoolului. Și alte nereguli au fost identificate pe litoral în weekend. Turiștii erau păcăliți cu jocuri de noroc de tipul alba-neagra, prin care le erau promise câștiguri false. Un bărbat de 53 de ani a fost depistat în stațiunea Costinești de către jandarmii grupării mobile Tomis. El era ajutat de alte 3 persoane care încercau să-i atragă pe turiști. Cazul a fost preluat de polițiști care fac cercetări într-un dosar penal privind organizarea de jocuri clandestine. Jandarmii atenționează în același timp că jocul alba-neagra este organizat mai ales în zonele turistice aglomerate. Oamenii sunt atrași cu promisiunea unor câștiguri rapide, dar în realitate șansele de câștig sunt inexistente. Mai multe zone ale Constanței vor rămâne mâine fără apă la robinete. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unor avarii survenite la conductele de alimentare. Furnizarea apei va fi oprită între orele 8:22. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Lice Brătianu, cartierele Gară Fara Bator și kilometrul 4, Policlinica CFR, Spitalul Clinic CFR, Trezoreria, Gara CFR și Autogara Constanța. În același interval se va furniza apă cu presiune scăzută în perimetrul delimitat de străzile prelungirea Ice Brătianu, Avram Iancu, Ighe Duca și Bulevardul Alexandru Lepușneanu. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Astăzi este Ziua Aviației Române, este sărbătorită anual la 20 iulie, data la care, potrivit calendarului creștin-ortodox, este prăznuit Sfântul Proroc Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Această zi este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Un singur gol a marcat Ferran Torres la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Este însă cel mai important al turneului pentru că a adus Spaniei marele trofeu. Ferran Torres a înscris în prelungirile finalei dintre Spania și Argentina în minutul 106. Ibericii, care au dominat jocul, au obținut astfel al doilea titlu mondial după cel din 2010. Meteorologii anunță vreme călduroasă. Pe litoral se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM a emis însă și atenționări de instabilitate atmosferică până mâine seară. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Best radio station ever.

0: MK33 cu Hey Little Brother a fost acum la CFM, iar noi mergem mai departe în preferințele voastre, pentru că au fost câțiva dintre voi care mi-au scris că vor să vorbim despre cârnați.
1: Culmea. Și eu m-aș fi gândit-o la cârnați.
0: Da, se numără printre preparatele favorite ale românilor, ale multor români, mai ales în perioada de vară, iar Darren McGrady, fostul bucătar regal al reginei Elisabeta, explică ce trebuie să facem pentru a pregăti cârnați mai delicioși ca niciodată. Iar potrivit acestui expert, un detaliu important la care trebuie să avem grijă este temperatura la care gătim cârnații. Că uite, grătarul este prea fierbinte și membrana cârnaților se poate rupe, iar acest lucru le va schimba complet textura. El spune, fostul bucătar regal, spune că cei mai gustoși cârnați sunt cei gătiți în tigaie. Dar atenție, în tigaie nu puneți ulei. Nu. Tigaia o puneți frumos pe aragaz și în tigaie trebuie pusă și o mică cantitate de apă. Acest lucru
1: are sens.
0: Ajută cârnații să se facă la aburi, iar textura lor va fi una mult mai bună.
1: Da. Și nu se mai ard, ca să, sau nu mai există riscul ăla de a se arde.
0: Și nici nu mai iese zeama aia din ei. Știi că uneori îi mai crestezi sau pur și simplu bubuie ei de la temperatura prea mare.
1: Da, uite, apropo de crestatul ăsta, și așa o să trecem la următorul moment al acestei frumoase zile de luni 20 iulie din Happy Lunch Mix, de la capitolul trucuri de bucătărie.
0: Ce-mi place, rubrica asta, măi,
1: tot ai zis tu de crestat cârnații,
0: da.
1: Și eu fac lucrul ăsta, dar înțeleg că nu este chiar corect. Pentru că în felul ăsta pierzi grăsimea din cârnat.
0: Păi noi nu vrem să mâncăm grăsime,
1: și este valabilă, este valabilă și în cazul fripturilor pe care le faci la grătar. Știi că de multe ori, acum, dacă ai făcut grătar, de multe ori te duci cu țepușa și împungi carnea ca să vezi tu dacă este făcută. Ceea ce experții spun că este greșit.
0: De ce?
1: Pentru că în felul ăsta sosul ăla, toată zeama aia care se face în interiorul cărnii, se pierde.
0: Bine că ne iluminați. Deci
1: friptura,
0: asta ne așteaptă, da? Ne așteaptă o serie de trucuri în bucătărie ca să facem preparate cât mai gustoase.
1: Absolut.
0: Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă. Până atunci, Zaraza de la Victor Biliac, chiar acum.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Mamă, deci fii pe fază, ce spune băiatul ăsta?
1: Fiu,
0: girl,
1: fiu.
0: You turn me on. Cred că asta faci și tu acum în minutele ce urmează, când încep să ne dai drogurile de bucătărie.
1: Ai grijă.
0: Mamă,
1: ce spui.
0: Ne-a prins în bucătărie,
1: Alina,
0: Cipriane.
1: Ai grijă ce spui, că ne mai ascultă și alți oameni.
0: Hai, dă-ne cu trucuri de astea. Bun, de ne ajută.
1: Dacă tot
0: noi
1: am vorbit mai devreme despre trucurile pe care, sau un truc pe care îl punem, putem pune în practică atunci când suntem în fața grătarului și vrem să facem niște carne pe foc, zic să continuăm într-o notă pe care am început-o și de încă de săptămâna trecută, dacă ți-aduci tu aminte, când am vorbit despre ouăle care pot fi testate sau metoda după care pot fi testate ouăle dacă sunt proaspete sau
0: da,
1: mi-aduc aminte. Vechi, da?
0: Le scufunzi în apă.
1: Acum încercăm să aflăm, sau mă rog, vom și afla, despre cum poți face ca ouăle pe care le-ai pus la fier să nu se crape. Nu știu, de obicei se întâmplă lucrul ăsta în perioada Paștelor, dar de cele mai multe ori când vrem să fierbem un ochi, dacă ți-ai aduce aminte, ele se crapă un pic,
0: da,
1: așa. Pentru
0: dacă
1: că,
0: le lași prea mult la fier.
1: Dacă le lași prea mult la fier. Dar da, există și o metodă mult mai simplă pentru a preveni această spargere a ouălor. Pui puțină sare în apa respectivă.
0: Și atunci, nu se mai crapă
1: și
0: deloc?
1: Nu se mai crapă coaja oului. Bun, de asemenea, rămânem în zona asta de fierbere. Ai fiert paste vreodată?
0: Da.
1: Bun, și ai văzut că deasupra se face o spumă din aia, care
0: da,
1: nu arată tocmai bine și îți lasă impresia că e ceva...
0: Și
1: nu...
0: cu spatul așa, cu...
1: Așa, bun. O iei și te chinui și nu știu ce. Există o metodă mult mai simplă. Pune un cub de unt, o bucățică de unt și nu se mai face acea spumă.
0: Deloc?
1: Absolut.
0: Promit
1: deloc.
0: Tu?
1: Promit pe roșu, jur pe roșu, pe cuvânt de pionier. Exact. Bun. Rămânem în zona alimentelor fierte.
0: Ok.
1: Și atunci, uite, mergem pe zona orezului.
0: Da.
1: Orezul știi că...
0: se
1: umflă.
0: Se lipește. Da, și
1: mă rog, se lipește, bun, dar nu asta era secretul.
0: Așa.
1: S-ar putea ca orezul tău să dureze mai mult sau mai puțin până se fierbe.
0: Da, corect.
1: Ok, bun. Pentru a accelera puțin procesul ăsta, înainte de a pune orezul la fiert, lasă-l crud așa în apă rece.
0: În apă rece?
1: El absoarbe niște apă rece, după care îl pui în apa care trebuie să fiarbă și transferul de temperatură se face mult mai repede și dă mult mai repede în clococi, l-ai fiert mult mai ușor.
0: Măi, eu zic că e logic ce spui tu aici. Dar
1: așa
0: dacă mai
1: pui
0: tot, le mai păstrezi și pentru tura viitoare.
1: Mai avem o tură,
0: da,
1: după.
0: Hai să ascultăm o melodie, da. Amor por ti, că na, dăm dovadă de iubire că vă dăm astfel de
1: trucuri. Nu mai spune lucrurile
0: astea. De grijă. Asta vreau să spun.
1: Păi asta ți-a zis mai devreme.
0: Hai, mă, dăm
1: grijă.
0: Cu grijă aici.
1: Mai avem și oameni care ne ascultă.
0: Chiar acum, amor por ti la CFM.

0: Nu vă lăsăm să așteptați prea mult, ne-am întors aici cu Papasito la trucuri. O să înțelegeți de ce am zis Papasito.
1: Papasito.
0: Da, și continuăm lista aceasta minunată de secrete
1: din bucătărie, da? Fii atentă. Dacă ai alimente lipicioase, da? Să zicem că vorbim despre miere, sirop, da? În principiu folosești o linguriță sau o lingură și ai văzut că iei și până curge de pe lingură te plictisești.
0: Dar ce să-ți mai spun, că mirea mea este întărită, nu știu ce se întâmplă
1: sau
0: cu ea,
1: așa. Păi e bună, e cea mai bună.
0: Da, dar e enervant, că-mi doresc este, și este. O să fie...
1: Așa, bun. Așa. Să o vezi cleioasă așa, cum se scurge. Bun.
0: Da.
1: Revenim la ce am spus mai devreme. Se scurge mierea, se scurge siropul și nebunim până se curăță toată aia, pentru că vrem să folosim absolut toată aia, nu toată mierea, să zicem. Da?
0: Da.
1: Soluția pentru a accelera tot procesul ăsta și a fi siguri că mierea noastră se duce complet de pe linguriță este să încălzim înainte lingurița. Ori în apă fierbinte, ori puțin pe foc așa.
0: E sigur?
1: Absolut.
0: Și se scurge.
1: Și se scurge lingurița în totalitate de pe... Se scurge mierea în totalitate de pe linguriță.
0: Ia că mă duc eu acasă să fac un ceai și fac trucul ăsta să văd dacă mami sau nu.
1: Ți-am zis mai devreme despre situațiile în care fierbem paste.
0: Da.
1: Și face acea spumă deranjantă care nu ne face niciun fel de plăcere.
0: Da, nu e estetică.
1: Tot în zona asta... Atunci când fierbem ciorbă, știi că se adună grăsimea.
0: Da.
1: Bun. Și grăsimea trebuie și aia adunată.
0: Da, cu spumiera, nu cu spatula, mă scuzați.
1: La fel, da?
0: Da.
1: În principiu repeți mișcarea.
0: Uh-huh.
1: Bun, dar tot îți rămân broboane de alea de grăsime, da?
0: Da, păi nu poți să le iei pe toate.
1: Ba da.
0: Cum?
1: Pui un cup de gheață. Și
0: ce
1: toată
0: faci?
1: Grăsimea se adună în jurul cubului de gheață și ai luat odată
0: nu
1: și ai
0: rezolvat,
1: problema.
0: Păi da, nu mă întreb, ce-au făcut mă oamenii ăștia în bucătării de-au găsit trucurile astea?
1: Nu știu ce să... Au experimentat. Asta e clar că au experimentat. Bun.
0: Alt truc.
1: Faci piure de cartofi.
0: Facem piure de cartofi, da. Îmi place.
1: Și pui lapte.
0: Da.
1: Da? Cum îl pui? Rece sau cald?
0: Rece?
1: Rece, de ce îl pui rece? Păi e greșit.
0: E greșit
1: pentru că negrește cartofii. Încălzește puțin laptele și rămâne textura aia galbenă.
0: Asta înseamnă alte vase murdare, altă bătaie de cap, alta. Deci la piureul de cartofi neapărat să punem lapte cald ca să nu se negrească.
1: Ușor încălzit, să nu se negrească, da. Și ultimul truc pe acest transon, dacă faci compot vreodată.
0: Am făcut?
1: Bun.
0: De piersici. Caise, pardon. Bun. De confund pe
1: lui. Indiferent cum faci compotul, important este ca fructele să nu le pui odată cu apa. Fructele pe care le pui la fiert. Da?
0: Okay.
1: Adică pui oala pe foc, ai aruncat și fructele, dai drumul la foc.
0: Cred
1: și aștepți.
0: Cred că avem tehnici diferite de făcut compotul, dar spune-ne.
1: Bun. Păi nu-l lași să fiarbă, nu, întâi fierbi fructele și
0: păi
1: după aia le pui
0: în
1: borcan.
0: Pun mai întâi în borcan fructele, după care pun 3 linguri de zahăr pe borcan.
1: Și după aia fierb borcanul.
0: După care pun apă în el și după aceea îl pun în cratiță la fiert. Da.
1: Nu. Se fierb întâi fructele.
0: Ok.
1: Da, după aia pui în borcan și mai pui o dată la fiert.
0: Ah.
1: Le pui cu borcan cu
0: tot. Luat-o pe scurtătură.
1: Așa. Bun. Dar revenind la trucul despre care voiam să vorbesc, este atunci când fierbi fructele, nu le pui o dată cu apa.
0: Nu,
1: adică pui întâi apa.
0: Da.
1: O lasă să dea în clocot și abia după aia pui fructele.
0: Aha.
1: Ai înțeles?
0: Ok. Am înțeles.
1: Bun. Și atunci
0: asta ne garantează un gust mai profund,
1: un gust mai bun al compotului și că fructele pe care tu le fierbi acolo și păstrează savoarea.
0: Super. Mulțumim. Și pentru că am zis de la început, Ciprian, că
1: Papasito,
0: tu ești Papasito al acestor trucuri, chiar acum îl ascultăm pe Papasito de la Grumela. Happy Lunch Mix.
1: Papasito.
0: Papasito la trucuri. Ciprian Vieru, se știe.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Hit music.
5: All summer long.
4: CFM.

0: las mai prejos. Cipriane, dacă tu ai venit cu papasito al trucurilor, să știi că și eu sunt papasita.
1: Papasita.
0: Mamasita. Mama, băi, Cipriane, mă, tot eu să fac reclamă singură, ajută-mă.
1: Habla spaniol?
0: Habla, mai ales acum că am câștigat campionatul, știi cum habla spaniol?
1: Uite, vezi, cum, vezi cum te dai pe brazdă, cum, da. cum dai tot din casă?
0: Da, continuăm cum spuneam seria de trucuri pentru bucătărie ca să ne descurcăm cât mai bine. Doar că de data asta, din cămară, da? De data asta ținem așa cont de sustenabilitate.
1: Ok.
0: Nu vrem să aruncăm aliment, așa că mare atenție. Știați că una dintre cele mai comune greșeli din bucătărie începe în cămară? Pentru că mulți dintre noi ținem cartofii și ceapa în același coș, în aceeași lădiță, pentru că parcă fac pereche. Adică se înțeleg acolo, sunt cam aceleași condiții de întreținere,
1: știi? Eu mă gândesc că sunt legume și legumele stau cu legumele, fructele cu fructele, nu?
0: Iasă. În farfurie fac pereche, dar la depozitare nu chiar. Pentru că explicația este una simplă. Ceapa eliberează un gaz natural, etilena, care grăbește procesul de încolțire și îmbătrânire al cartofilor. Deci, practic, îi strici dacă îi pui lângă ceapă. Ambele legume degajă umezeală, iar dacă sunt ținute împreună, se pot altera mult mai repede. Asta e faza. Ca să reziste mai mult, specialiștii recomandă să le păstrăm separat, într-un loc răcoros, uscat și bine aerisit. Cartofii preferă întunericul și temperaturile moderate, iar ceapa are nevoie de un spațiu uscat și ventilat.
2: Măi, așa dacă mă întreb pe mine, important este să mănânci cât mai repede. Eu am experiențe total neplăcute cu cartofii rămași. Pentru că la un moment dat încerc să facă rădăcină.
0: Dar știi că ei dacă încolțesc își pierd din proprietăți. Nu mai sunt buni.
2: Păi numai că se pierde din cum îi spune?
0: Din proprietăți. Din
2: zeama aia, că ei se usucă.
0: Pe lângă asta pot deveni chiar și toxici. Sunt persoane care au probleme de sănătate, fiind mai sensibile de fel cu treaba asta. Au mâncat cartofi încolțiți. Deci mare atenție, evitați cartofii să-i puneți lângă ceapă. Soluția e simplă: depărtați-le în cămară, separați-le, puneți-le.
2: Adică dacă avem două sertare din alea, fiecare cu sertarul lui.
0: Fie unul cu ceapă, fie unul cu cartofi.
2: Okay.
0: Da. Și ele, stați liniștiți, se vor întâlni, dar în tocăniță, da? Pentru alte sfaturi utile, rămâneți aici la Happy Lunch Mix. Noi am pregătit o grămadă, dar pe mâine, pentru că acum, atenție, mai avem 5 minute și intrăm în ora de călătorie.
2: Deci plecăm la drum, da?
0: Da! Hai cu mine! O să vină și melodia Don't Stress Me, deci se potrivește perfect. Happy Lunch Mix continuă până la ora 14.
2: Ai numai melodii cu mesaje astăzi, Alina, nu știu cum e.
0: Așa s-au aliniat astrele, pur și simplu. Rămâneți cu noi!
3: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.
4: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. În județul Constanța sunt efectuate săptămâna aceasta noi lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că pe DJ228, intersecție cu DN2A, se toarnă stratul de uzură, astfel că șoferii sunt rugați să respecte restricțiile impuse în zonă. Echipele DGCT intervin în continuare și pe DJ391, Cerchezul Viroaga, unde lucrările de asfaltare vor fi finalizate luna viitoare, precum și pe DG391A Viroaga-Olteni, intersecție cu DG392, unde modernizarea va fi încheiată în a doua jumătate a lunii august. Se acționează și pe alte sectoare de drum, pentru cosirea vegetației și toaletarea arborilor care afectează circulația rutieră. Peste 200 de embarcațiuni folosite în scop personal, comercial și pentru pescuit au fost controlate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Verificările pe linia siguranței navigației s-au soldat cu amenzi în valoare totală de peste 110.000 de lei. Principalele nereguli identificate de Autoritatea Navală Română sunt legate de lipsa documentelor și a certificatelor obligatorii la bord, conducerea embarcațiunilor de către persoane fără certificatul necesar și nepurtarea vestei de salvare la bord. Totodată, un bărbat a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice, astfel că a rămas fără certificatul necesar și nepurtarea vestei de salvare la bord. Astfel că a rămas fără certificatul internațional de conducător.

0: plastic, carton, sticlă și metal. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți de profil din localitatea Murighiol pentru gestionarea corespunzătoare. Inspectorii ecologici spun că parte dintre aceste deșeuri au fost aduse de mare, ceea ce arată că poluarea marină afectează chiar și zonele naturale izolate. Interviurile vor fi monitorizate video în Ministerul Apărării. Măsura va intra în vigoare la 1 august, anunță ministrul interimar Radu Miruță. Oficialul precizează că interviurile din comisiile de selecție ale MAPN vor fi filmate. Modernizarea armatei române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi, a adăugat Radu Miruță, potrivit căruia vor fi asigurate astfel transparența și corectitudinea în cadrul procesului de admitere în armată. Kylian Mbappé este cel mai bun marcator al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Atacantul francez a reușit 10 goluri și a câștigat gheata de aur. El l-a depășit pe Lionel Messi, care are 8 goluri și care a pierdut și titlul de campion mondial. Aceasta după ce Argentina a fost învinsă în finala competiției de Spania cu 1-0. Messi este urmat în clasamentul golgheterilor de Erling Haaland, care a înscris de 7 ori pentru Norvegia, și de Jude Bellingham, de asemenea autorul a 7 goluri pentru Anglia. Meteorologii anunță vreme călduroasă, pe litoral se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM a emis însă și atenționări de instabilitate atmosferică până mâine seară. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Land.
1: Timp liber pentru părinți.
2: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Nu e o right deloc, deloc. Știi ce s-a întâmplat? Domnișoara aceasta, doamna care a plecat fără să plătească sejurul all inclusiv de, în valoare de 2500 de euro.
1: Rămânem în zona asta, nu?
0: Da, ne-a inspirat și ne-a făcut să căutăm care sunt cele mai des obiecte care dispar.
1: Cele
0: din,
1: mai furate. Cele mai, cele mai furate, să
0: da,
1: spunem.
0: Da, mai pe românește. Mulțumesc, Ciprian Translate.
1: Ciprian Translate.
0: Și am descoperit că pe locul 1 se află prosoapele.
1: Așa cum era de așteptat.
0: De așteptat. Urmate de umerașe, ustensile de bucătărie sau veselă. Totodată, hotelierii au mai raportat însă și dispariția unor obiecte mai puțin obișnuite, precum televizoare,
1: uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative.
0: Asta nu înțeleg, cu pernele decorative. Ce ai, mamă?
1: Stai, măi, așa. Deci astea, aia cu televizoarele este cea mai extravagantă. Cu să pleci cu plasma după tine, cu televizorul. Adică acum îmi imaginez că se pleacă cu plasma, nu?
0: Da, da.
1: Înainte plecai cu televizorul cu tub după tine, nu? Dar cum ieșeai? Cum puteai să ieși cu, cu dita mai asta? Bun. Mai avem tablouri.
0: Da.
1: Tablourile aici.
0: S-a pus pata pe tine, te iau cu mine.
1: Vaze, oale, cratițe, cuțite și chiar un topor de lemne au anunțat astea. Mă rog, asta cu cratițe, cuțite, oale și cu vaze, îmi imaginez că se pleacă din pensiuni și din astea, că nu văd niciun motiv pentru care ar fi o oală la dispoziția turiștilor într-un hotel de 5 stele.
0: Este puțin, dar poate e apartament?
1: Păi asta spun.
0: Și ai
1: bucătărie. Poate e o pensiune, poate un apartament de închiriat, poate așa, nu din hotel.
0: Da.
1: Nu? Dar uite, ca să rămânem în zona asta, cu riscul de a apărea noi nu știu cum, da?
0: Nu știu cum, adică puțin...
1: discriminator?
0: Discriminator, exact.
1: Hai să vedem. Deci, același portal care a făcut această ierarhie a celor mai furate obiecte din hoteluri,
0: da. Da?
1: A stabilit și cele mai furate lucruri în funcție de naționalitate. Bun.
0: Ai România acolo?
1: Nu avem și România.
0: Ce bine, noi nu furăm, păi asta e.
1: Noi nu furăm,
0: nu furăm.
1: Turiștii noștri sunt cei mai educați, sunt cei mai cuminți.
0: Da.
1: Bun. Și avem așa, germanii și britanicii. Cel mai des fură prosoape și halate de baie, produse cosmetice și articole de toaletă. Austriecii, veselă și mașini de cafea. Cum
0: mașini
1: să pleci cu mașina de cafea? Cum cu espresorul? Cu ce pleci de acolo? Cu
0: fierbătorul? Nu mi-a trecut
1: fierbător.
0: Nicio clipă prin cap că ai putea să iei mașina de cafea.
1: Americanii, perne și baterii. Probabil că baterii nu se găsesc prin America.
0: La ei.
1: Italienii, uite, la italieni se pleacă cu paharele de vin. Dacă, mă rog, dacă erau francezii, avea, mă rog, dar nici cu Italia nu mi-e rușine, pentru că și Italia este recunoscută pentru podgoriile de vin. Elvețienii pleacă cu uscătoare de păr.
0: Și cu ceasuri.
1: Nu, nu știu.
0: Cu ceasurile de perete.
1: Bun.
0: Ce fură? Zi ce fură și
1: televizoare și telecomenzi. Francezii.
0: Cei mai îndrăzneți. Cei mai îndrăzneți. Da. Mamă, cred că au învățat.
1: Televizoare, deci uite, de la ei a învățat toată lumea, cred, să plece cu televizorul și cu
0: ce
1: telecomanda.
0: Trend. Ce trend.
1: Iar olandezii pleacă cu becuri și hârtie
0: și
1: igienică. Nu. Cu becuri și hârtie igienică. Deci la ei e clar că vremurile sunt mai altfel.
0: De-au, mai precipitate.
1: De-au nevoie de hârtie igienică, nu le ajunge acasă.
0: Da, vrei să zic eu care a fost cel mai tare lucru furat vreodată dintr-un hotel?
1: Ia spune.
0: Și mi se pare așa, cel mai îndrăzneț furt care a avut loc a fost un pian, domnule.
1: Un pian.
0: Un pian, da.
1: Dar cum și pe unde l-au scos?
0: Trei bărbați s-au streculat în hotel îmbrăcați în salopete și au sustras pur și simplu de pe hol pianul.
1: Pianul.
0: Și aia a fost.
1: Și ce-or fi zis? Am venit, domnule, suntem de la firma de reparații piane, am venit să vă luăm pianul. Și aia, și aia urla de mai ușor cu pianul pe scări, mai ușor cu pianul.
0: Depinde de perspectivă, vezi? Totul e de perspectivă.

0: Uneori cei mici reușesc să ne surprindă în cele mai neașteptate momente, cum a fost acum când am văzut această veste minunată, că un copil în vârstă de doar 9 ani, deci la 9 anișori,
1: așa,
0: el și-a făcut propriul său muzeu despre și pentru dinozauri. Bine, nu pentru dinozauri, despre dinozauri. Se numește Cambridge Natural History Museum. Este el proprietarul acelui muzeu, pentru care s-a luptat și a obținut finanțare și
1: la 9 ani. Asta te întreb, la 9 ani.
0: La 9 ani, este și ghid pentru vizitatori, știe absolut totul despre dinozauri, este pasionat de paleontologie și a transformat această pasiune într-un proiect concret după o vacanță în Scoția.
1: Deci iată că filmul Jurassic Park a avut pentru micuțul nostru
0: o inspirație,
1: o inspirație mult mai mare decât pentru unii adulți.
0: Da,
1: nu?
0: Da. Ideea este că cei din comunitatea locală l-au sprijinit încă de la început, așa, și au dat pe mână, să spun așa, o clădire. Au fost stație de pompieri,
1: okay,
0: unde el a început să, la o lună distanță, să pună fel și fel de expoziții,
1: exponate,
0: da. Și vezi cât de mult contează sprijinul unei comunități?
1: Da.
0: Da.
1: Super, super tare, ca să zic așa. Uite, am dat și o repede căutare și înțeleg că el a reușit să adune 20.000 de dolari cu care a cumpărat până la urmă și clădirea.
0: Deci a lui, e clară treaba.
1: Doamne.
0: Dincolo de record, știi ce întrebare îmi vine mie în cap acum? Ce se întâmplă atunci când un copil este încurajat să-și urmeze pasiunea în loc să-i se spună că e prea mic? Păi uite ce se întâmplă.
1: Bun, dar
0: în
1: uite,
0: cazul lui, rezultatul este un muzeu, un record mondial și foarte probabil începutul unei cariere în paleontologie.
1: Da, dar fii atentă, uite că tot așa, dacă tot suntem la capitolul record, dinozauri și muzeu și din astea, uite, cred că are o zi de când a apărut informația asta, s-a bătut recordul,
0: da,
1: la cel mai scump schelet de dinozauri vândut vreodată.
0: What?
1: Și atenție, pentru
0: cât
1: un schelet de T-Rex, de Tyrannosaurus,
0: da,
1: Rex, care cercetătorii au dat și numele de Gas, s-a vândut, atenție, cu 50 de milioane de dolari la o licitație.
0: Mamă, și eu mă gândeam cât au plătit oamenii ca să meargă să vadă cu... Ai auzit de prețurile, uite, eu dau dintr-una într alta. Prețurile care s-au practicat pentru
1: campionatul
0: final,
1: mondial.
0: Da, pentru campionatul
1: mondial.
0: Am văzut
1: și o garsonieră și un apartament. Păi dacă eram inspirația, Alina, eu cred că aș fi vândut biletul dacă eram acolo.
0: Serios?
1: Da.
0: Deși
1: e o ocazie unică să vezi finala, dar parcă și banii.
0: Da, dar să vezi finala și să plângi live acolo că a pierdut echipa cu care ți-ai.
1: Dar de ce să nu te bucuri? De ce să plângi de la ideea că plângi?
0: Da, întorcându-ne la băiețelul acesta, da, la Anderson, care are această pasiune pentru paleontologie, cred că mesajul poveștii este unul foarte simplu. Uneori, cele mai mari realizări nu pornesc de la un plan grandios, ci de la o curiozitate pe care cineva a ales să o ia în serios.
1: Da, e un exemplu de urmat la care trebuie să ne aplecăm așa puțin atenția mai mult și să ne dăm seama că nu ești niciodată suficient de tânăr, niciodată nu ești suficient de bătrân, pentru
0: foarte
1: a-ți
0: bine
1: urma...
0: Suficient de dinozaur.
1: Nu. Vezi că dacă te aude cineva o să se supere dacă îi spui suficient de dinozaur.
0: Da, nu, nu-i caz, gata. Bun, noi continuăm...
1: Deci, niciodată nu ești, ca să-mi termin ideea, niciodată nu ești suficient de tânăr sau suficient de bătrân pentru a-ți urma
0: pasiunea
1: și visul pe care l-ai.
0: Dream big.
1: Exact.
0: Da. Da, acum hai să profităm de moment, suntem la Happy Lunch Mix in this moment.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
8: Your summer. Your summer. Your playlist.
9: The Summer Station. CFM.
10: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

0: și uite că ora de călătorie s-a cam încheiat, dar știi ce vreau să le aduc în atenție ascultătorilor?
1: Iasă.
0: Că am început în ultima vreme, la ora de călătorie, să nu mai facem atât de multe recomandări, pentru că știm că sunteți la birou, știm că sunteți prinși cu munca,
1: facem poftă, nu?
0: Știm că sunteți poate blocați în trafic,
1: dar și
0: groaznic.
1: Noi unde suntem, Alina?
0: Și noi tot aici, pe lângă voi, cu voi, desigur, și nu vrem să vă facem inima rea așa, o lăsăm mai moale, acum spre toamnă o să venim cu foarte multe recomandări, să mergem, să străbatem lumea în lung și lat. Până atunci o vedem așa mai subțire. Măi,
1: să știi că eu țin cont de recomandările pe care le facem noi către ascultătorii noștri, pentru că și eu le testez.
0: Da.
1: Adică planurile de vacanță mi le notez și eu pe undeva pe acolo, pe unde aș vrea să ajung, la ce trebuie să fiu atent, cu ce aș putea pleca eventual ca suvenir din hotel.
0: Dar poate printre ascultătorii noștri se numără persoane care, nu știu, s-au lăsat inspirați și poate chiar au ajuns într-un anume loc pentru că au auzit la noi de ceva anume. Ar fi foarte drăguță treaba asta. Să ne trimiteți poze de acolo, să ne faceți în ciudă, că noi nu ne supărăm. Din contră, ne uităm așa cu admirație.
1: Da, cu încurajare, cu blândețe,
0: da,
1: nu?
0: Da. Cu încurajare și blândețe ne uităm și noi spre ce urmează, pentru că la ora 15 la CFM va fi în boxe Andrei Dumitrașcu cu Drive Time. Iar de la ora 18 l-avem pe Mircea Solcanu cu City Lights.
1: De asemenea,
0: o emisiune care îmi place foarte mult.
1: Da, și are un invitat special în această
0: ne
1: seară.
0: Ne spui tu cine e?
1: Îl știu, dar n-o să-i divulg numele.
0: Firar.
1: Iar de la ora 21 avem DJ Mase cu Afrovida. Iar de la 23 până la 24 John Dice cu The Groove Room.
0: Da, nice, îmi place. S-a încheiat Happy Lunch.
1: S-a încheiat, am început în forță săptămâna.
0: Da, ne-am dezamorțit, cum s-ar spune, pentru că toată lumea am observat că este așa mai pe low battery după ziua
1: păi
0: de ieri.
1: Vezi, încep să-mi dai ușor dreptate când îți spun că începutul de săptămână este cel mai bun moment de a te relaxa.
0: Depinde de fiecare.
1: Depinde cum îți petreci weekendul, nu?
0: Da. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm toate cele bune. Noi o să rise up mâine la ora 11. Între timp vă lăsăm rise up aici o melodie frumoasă de la Taylor și Pickham, chiar acum.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Autoritățile rămân în alertă după ce ploile și inundațiile au afectat mai multe județe și capitala, iar meteorologii au emis o nouă atenționare de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Este vizat și județul Constanța până la ora 22. Polițiștii, jandarmii și pompierii au fost mobilizați în ultimele zile pentru gestionarea efectelor cauzate de ploi și vânt, case și gospodării inundate, arbori căzuți și alunecări de teren, drumuri blocate și mașini luate de ape. Stațiunea Bușteni se află printre cele mai afectate. Au fost probleme legate și de traficul feroviar. În Gara de Nord din București, liniile electrice au rămas fără tensiune, ceea ce a afectat circulația trenurilor. De astăzi au loc lucrări extinse pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța, în cartierul Tomis Nord. Administrația locală precizează că se intervine pe strada Adam Clisi, tronsonul cuprins între strada Sovejea și strada Suceava. Potrivit primăriei, infrastructura existentă este înlocuită cu o rețea modernă de iluminat public pentru un consum redus de energie. Lucrările pot duce și la restricții temporare de circulație. Aproximativ 130.000 de români își sărbătoresc astăzi o nouă

Elevii români aduc noi medalii în țară după participarea la competițiile internaționale. Ministerul Educației anunță că reprezentanții noștri au cucerit 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie, desfășurată în Uzbekistan. Elevii români au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. Olimpiada Internațională de Chimie a reunit peste 350 de participanți, care au reprezentat aproximativ 90 de țări. Naționala noastră s-a clasat pe locul al 14-lea la campionatul european de handbal masculin Under 20 desfășurat în România. Într-o partidă pentru locurile 13-14 care a avut loc ieri la Cluj-Napoca, tricolorii au fost învinși de Islanda cu scorul de 39-26. Pe de altă parte, titlul continental a fost cucerit de echipa Ungariei, care s-a impus în finală cu 34-32 în fața Suediei. Meteorologii anunță vreme călduroasă pe litoral. Se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice de până la 34 de grade. ANM a emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică. Până mâine seară vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
6: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Produse alimentare expirate, echipamente de agrement periculoase, șezlonguri rupte și murdare. Acestea sunt doar câteva dintre problemele descoperite pe litoral în cadrul comandamentului estival 2026. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat verificări în toate stațiunile de la malul mării, la unități de alimentație publică, de cazare și de agrement, iar urmarea neregulilor depistate au fost aplicate peste 200 de amenzi în valoare de aproximativ 1 milion de lei. ANPC a decis totodată suspendarea temporară a activității în cazul a 15 operatori economici. Printre abaterile identificate se află folosirea de echipamente de agrement cu grad avansat de uzură și componente lipsă, neinformarea consumatorilor privind serviciile de cazare și tarifele practicate, operarea necorespunzătoare a plajelor turistice, zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate. Au fost de asemenea descoperite produse alimentare cu data limită de consum depășită sau păstrate în temperaturi mai ridicate decât cele necesare. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța transmite că am intrat în ultima săptămână de înscrieri la Academia de Poliție. Tinerii care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne se pot înscrie pentru concursul de admitere până vineri, 24 iulie. IPJ Constanța recrutează candidați pentru anul universitar 2026-2027, iar procesul este simplu și se desfășoară în format online. Cei interesați trebuie să intre pe site-ul inspectoratului, să descarce formularele și să se înscrie. Studenții beneficiază de tabere gratuite. 3500 de tineri din toată țara se vor bucura de sejururi la mare sau la munte. În cadrul programului Tabere Studențești beneficiază de tabere gratuite. 3500 de tineri din toată țara se vor bucura de sejururi la mare sau la munte. În cadrul programului Tabere Studențești 2026, precizează Ministerul

0: culturale și de dezvoltare personală. Un român a încercat să introducă în țară 10 de kilograme de cannabis. El a fost depistat de polițiștii de frontieră. Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost prins în timp ce transporta prin fostul punct de trecere a frontierei Petea 38 de kilograme de cannabis ascunse în plafonul unei autoutilitare. Drogurile erau porționate în peste 100 de pungi și urmau să fie vândute consumatorilor, spun polițiștii. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru trafic de droguri de risc. Spania invincibilă, Spania intră în eternitate, sunt doar câteva dintre titlurile din presa internațională după finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Spania a câștigat marele trofeu după ce a învins în finala Argentina cu 1-0 în prelungiri. A marcat Ferran Torres în minutul 106. Sunt pur și simplu regii tuturor timpurilor, relatează ziarele despre jucătorii Spaniei. Și presa argentiniană recunoaște meritele ibericilor, relatând despre o echipă a Spaniei net superioară, care a trecut de Argentina legendarului Lionel Messi. Meteorologii anunță vreme călduroasă, dar instabilă. Pe litoral se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM emis și atenționări de instabilitate atmosferică, valabile până mâine seară, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

companie cu un ritm bun și piese care se potrivesc cu volanul și cu ora asta. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămân cu tine până la ora 18. This is the summer party station.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 11 18 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și Delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
9: Summertime. The commercials off.
10: It's the Summer Station.
11: CFM.

mai mult alcool decât bunicilor. Generația Z era văzută ca generația moderației, dar un studiu pe 15 piețe mari arată o schimbare surprinzătoare. 74% dintre tinerii cu vârsta legală pentru alcool au băut în ultimele 6 luni, față de 71% dintre baby boomers, generația celor trecuți de 62 de ani. Cei mai mari consumatori rămân însă milenialii. 81% au băut alcool în ultimele 6 luni. Generația X vine după ei cu 77%. La nivel global, media adulților este de 76%, iar în unele piețe mari, precum India și China, consumul crește în rândul celor cu venituri mari din orașe. E limpede, generația Z nu mai arată ca generația care fuge de alcool, iar industria băuturilor are motive să respire mai ușor.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Ești pe CFM.
10: Here we go.
3: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Nu contează cât stai jos, ci cât de rar te ridici. Statul pe scaun devine mai riscant când se adună în reprize lungi, fără pauze. Un studiu făcut pe peste 91.000 de britanici arată că fiecare oră suplimentară petrecută în perioade lungi de șezut a fost asociată cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer. Vestea bună este că nu trebuie să faci sport intens ca să schimbi ceva. Înlocuirea unei ore de stat jos cu o mișcare ușoară, cum ar fi mersul prin casă, prin birou sau treburi simple, a fost asociată cu un risc cu 12% mai mic. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată că pauzele pot conta. E limpede, corpul nu are nevoie doar de antrenamente, ci și de întreruperi mici ale statului pe loc.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. În județul Constanța sunt efectuate săptămâna aceasta noi lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că pe DJ228, intersecție cu DN2A, se toarnă stratul de uzură, astfel că șoferii sunt rugați să respecte restricțiile impuse în zonă. Echipele DJCT intervin în continuare și pe DJ391, Cerchezul Viroaga, unde lucrările de asfaltare vor fi finalizate luna viitoare, precum și pe DJ391A Viroaga-Olteni, intersecție cu DJ392, unde modernizarea va fi încheiată în a doua jumătate a lunii august. Se acționează și pe alte sectoare de drum, pentru cosirea vegetației și toaletarea arborilor care afectează circulația rutieră. Peste 200 de embarcațiuni folosite în scop personal, comercial și pentru pescuit au fost controlate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Verificările pe linia siguranței navigației s-au soldat cu amenzi în valoare totală de peste 110.000 de lei. Principalele nereguli identificate de Autoritatea Navală Română sunt legate de lipsa documentelor și a certificatelor obligatorii la bord, conducerea embarcațiunilor de către persoane fără certificatul necesar și nepurtarea vestei de salvare la bord. Totodată, un bărbat a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice, astfel că a rămas fără certificatul internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Cantități impresionante de deșeuri au fost identificate în zona costieră a rezervației biosferei Delta Dunării. Inspectorii ecologici ai administrației rezervației au desfășurat o acțiune de igienizare pe grindul Perișor, aflat în zona strict protejată Sacalin-Zătoane. S-au colectat peste 60 de saci de deșeuri abandonate, în special plastic, carton, sticlă și metal. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți de profil din localitatea Murighiol pentru gestionarea corespunzătoare. Inspectorii ecologici spun că parte dintre aceste deșeuri au fost aduse de mare, ceea ce arată că poluarea marină afectează chiar și zonele naturale izolate. Interviurile vor fi monitorizate video în Ministerul Apărării. Măsura va intra în vigoare la 1 august, anunță ministrul interimar Radu Miruță. Oficialul precizează că interviurile din comisiile de selecție ale MAPN vor fi filmate la 1 august, anunță ministrul interimar Radu Miruță. Oficialul precizează că interviurile din comisiile de selecție ale MAPN vor fi filmate. Modernizarea Armatei Române nu înseamnă

1-0. Messi este urmat în clasamentul golgheterilor de Erling Haaland, care a înscris de 7 ori pentru Norvegia, și de Jude Bellingham, de asemenea autorul a 7 goluri pentru Anglia. Meteorologii anunță vreme călduroasă pe litoral, se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM a emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică, valabile până mâine seară. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Niciun câștigător al Balonului de Aur nu a cucerit Cupa Mondială în anul următor, după ce a luat premiul. De 70 de ani, cei mai buni jucători ai lumii au încercat să lege trofeul individual de titlul mondial,

și au ratat. Ousmane Dembélé este ultimul nume de pe listă, după eliminarea Franței în semifinalele campionatului mondial din 2026. Lista arată ca un muzeu al fotbalului. Di Stefano, Eusebio, Cruyff, Platini, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo sau Benzema. Unii nu s-au calificat, alții au pierdut finale, iar Cristiano a avut două încercări eșuate. Dubla Balon de Aur mondial rămâne neatinsă. E limpede. Balonul de aur îți poate spune cine a fost cel mai bun, dar mondialul cere ca o întreagă echipă să fie de partea ta.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
4: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
11: Feel

0: Bolnav. Un test fără ace, sânge sau investigații complicate ar putea citi indicii despre creier direct din lacrimi. Cercetători din Brazilia au creat un senzor care măsoară dopamina din lichidul lacrimal, o substanță legată de mișcare, memorie, emoții și boli, precum Parkinson sau Alzheimer. Dispozitivul a fost testat deocamdată în laborator, inclusiv pe lacrimi artificiale, unde a detectat cantități foarte mici de dopamină. Rezultatele sunt promițătoare, dar testul nu poate fi folosit încă pe pacienți. Urmează studii clinice care să arate dacă metoda funcționează și în condiții reale. E limpede. Lacrimile ar putea deveni o cale simplă prin care medicii văd mai devreme ce se întâmplă în creier.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Un tatuaj temporar ar putea înlocui electrozii medicali. Nu e tatuaj decorativ, ci un electrod pictat pe piele. Cercetătorii de la Penn State au creat o cerneală conductivă care se aplică direct pe corp. Se usucă în mai puțin de 10 minute și poate capta semnale de la inimă, creier și mușchi. În teste, tatuajele au înregistrat semnale ECG, EEG și EMG, au rezistat inclusiv la mișcare și au funcționat timp de 12 ore. Într-un experiment, semnalele musculare au controlat chiar și o mână robotică. Tehnologia este încă în cercetare, dar poate fi îndepărtată simplu cu apă și reaplicată rapid. E limpede. Viitorul monitorizării medicale ar putea fi mai puțin lipit de aparate și mai mult desenat, direct pe piele.
1: Let's go. Drive time.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Angajații din sănătate s-au aflat astăzi în grevă de avertisment timp de 2 ore. Protestul organizat de Sanitas s-a desfășurat în sute de spitale din toată țara. Medicii, asistenții și infirmierii sunt nemulțumiți în principal de proiectul legii salarizării și condițiile de muncă. La Spitalul Județean Constanța, între orele 9-11, au fost asigurate toate urgențele medicale, dar numai o treime din activitatea instituției. S-au suspendat temporar internările, consultațiile și operațiile care nu erau urgente. De asemenea, consultațiile în ambulatoriu au fost reprogramate. Sindicaliștii Sanitas anunță că dacă solicitările lor nu vor fi soluționate, vor declanșa greva generală începând cu 28 iulie. La Constanța are loc de astăzi o campanie gratuită de sterilizare a câinilor de rasă comună. Primăria precizează că aceasta se desfășoară în parteneriat cu o clinică veterinară privată și se adresează exclusiv animalelor cu stăpân. Gratuitatea vizează atât sterilizarea câinilor, cât și tratamentul postoperator, microcciparea acestora și înregistrarea în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Inițiativa are ca scop reducerea numărului de animale abandonate prin facilitarea accesului gratuit la servicii medicale veterinare. Incendiu de vegetație puternic înregistrat ieri în județul Constanța. Flăcările au mistuit peste 20 de hectare în zona Oltina. Publicația online 24CT relatează că focul s-a extins rapid din cauza vântului care sufla cu putere. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea. Militarii au reușit să lichideze incendiul, care a afectat cultura de grâu pe o suprafață de aproximativ 18 hectare și vegetația uscată de pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. Mâine va avea loc proba scrisă a concursului național de titularizare. Profesorii sunt testați pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru a se titulariza, adică angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitori, ei au nevoie măcar de nota 5. Astăzi au loc noi dispute din cadrul primei etape a sezonului 2026-2027 al Superligii de fotbal. Corvinul Hunedoara întâlnește acasă Csíkszereda de la ora 18:30. De asemenea, Rapid primește replica formației Sepsi Sfântul Gheorghe de la 21:30. Farul Constanța a jucat în prima etapă în deplasare cu Universitatea Cluj. Gazdele au câștigat cu 2-1. Meteorologii anunță vreme călduroasă pe litoral, se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM a emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică, valabil caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM a emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică, valabile până mâine seară, vor fi perioade cu averse însemnate.

Uniunea Europeană obligă telefoanele să aibă baterii mai ușor de schimbat. Din 18 februarie 2027, telefoanele și tabletele vândute în Uniunea Europeană trebuie proiectate astfel încât bateria să poată fi înlocuită mai simplu. Producătorii vor fi obligați să țină piesele de schimb disponibile cel puțin 5 ani, ca dispozitivele să nu ajungă la gunoi doar pentru că bateria a îmbătrânit. Dar nu toate gadgeturile intră în aceeași regulă. Ceasurile inteligente, brățările de fitness și ochelarii smart, precum Apple Watch, Fitbit sau Meta Ray-Ban, primesc o excepție. Motivul invocat este că sunt prea mici și compacte, iar deschiderea lor ușoară ar putea afecta rezistența la apă sau alte protecții. E limpede? Europa împinge electronicele spre reparații mai simple, dar cele mai mici gadgeturi rămân în continuare greu de desfăcut acasă.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Singurătatea nu e doar tristețe. Lipsa legăturilor sociale poate afecta sănătatea aproape ca fumatul unui pachet de țigări pe zi, arată cercetări citate de Universitatea din Michigan. Izolarea socială și singurătatea cresc cu aproximativ 30% riscul de deces prematur. Dar problema nu se rezolvă doar cu medici. Cercetătoarea Sofia Hiltner spune că sistemul medical poate identifica oameni izolați și îi poate trimite spre sprijin, dar nu poate reconstrui comunități, reduce programul de lucru sau crea viață socială pentru vârstnici. E limpede. Singurătatea nu se vindecă doar în cabinetul doctorului, ci și prin oameni, timp și comunități care nu îi lasă pe ceilalți pe din afară.
1: CFM Radio. CFM Drive Time.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Gata pentru azi, aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe frecvență, fie că ai prins aglomerație, fie că ai avut drum liber. CFM rămâne cu muzică bună în continuare, iar eu revin mâine de la 15, tot cu un playlist pentru trafic. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și drumuri liniștite!

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Produse alimentare expirate, echipamente de agrement periculoase, șezlonguri rupte și murdare. Acestea sunt doar câteva dintre problemele descoperite pe litoral în cadrul comandamentului estival 2026. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat verificări în toate stațiunile de la malul mării, la unități de alimentație publică, de cazare și de agrement, iar urmarea neregulilor depistate au fost aplicate peste 200 de amenzi în valoare de aproximativ 1 milion de lei. ANPC a decis totodată suspendarea temporară a activității în cazul a 15 operatori economici. Printre abaterile identificate se află folosirea de echipamente de agrement cu grad avansat de uzură și componente lipsă, neinformarea consumatorilor privind serviciile de cazare și tarifele practicate, operarea necorespunzătoare a plajelor turistice, zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate. Au fost de asemenea descoperite produse alimentare cu data limită de consum depășită sau păstrate în temperaturi mai ridicate decât cele necesare. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța transmite că am intrat în ultima săptămână de înscrieri la Academia de Poliție. Tinerii care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne se pot înscrie pentru concursul de admitere până vineri, 24 iulie. IPJ Constanța recrutează candidați pentru anul universitar 2026-2027, iar procesul este simplu și se desfășoară în format online. Cei interesați trebuie să intre pe site-ul inspectoratului, să descarce formularele și să se înscrie. Studenții beneficiază de tabere gratuite. 3500 de tineri din toată țara se vor bucura de sejururi la mare sau la munte în cadrul programului Tabere Studențești 2026, precizează Ministerul Muncii. Taberele se desfășoară în serii de câte 6 zile, de astăzi până la începutul lui septembrie, și reunesc studenți cu rezultate bune la învățătură, implicați în activități extracurriculare și de voluntariat, precum și studenți proveniți din medii defavorizate. Ei beneficiază gratuit de cazare și masă și participă la activități recreative, culturale și de dezvoltare personală. Un român a încercat să introducă în țară 10 de kilograme de cannabis. El a fost depistat de polițiștii de frontieră. Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost prins în timp ce transporta prin fostul punct de trecere a frontierei Petea 38 de kilograme de cannabis ascunse în plafonul unei autoutilitare. Drogurile erau porționate în peste 100 de pungi și urmau să fie vândute consumatorilor, spun polițiștii. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru trafic de droguri de risc. Spania invincibilă, Spania intră în eternitate, sunt doar câteva dintre titlurile din presa internațională după finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Spania a câștigat marele trofeu după ce a învins în finala Argentina cu 1-0 în prelungiri. A marcat Ferran Torres în minutul 106. Sunt pur și simplu regii tuturor timpurilor, relatează ziarele despre jucătorii Spaniei. Și presa argentiniană recunoaște meritele ibericilor, relatând despre o echipă a Spaniei net superioară, care a trecut de Argentina legendarului Lionel Messi. Meteorologii anunță vreme călduroasă, dar instabilă. Pe litoral se înregistrează astăzi până la 28 de grade Celsius. Partea continentală a județului Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM emis și atenționări de instabilă. Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cu valori termice până la 34 de grade. ANM emis și atenționări de instabilitate atmosferică valabile până mâine.

0: Salutare Constanță și bine v-am regăsit aici pe frecvența care face diferența la CFM. Sunt Mircea Solcanu și vă prezint în această seară City Lights. City Lights cu un invitat spectaculos, este vorba despre Cosmin Grosu, artist plastic. Bună seara, Cosmin, și bine ai venit!
1: Bună seara și bine m-am găsit! Mă bucur să fiu astăzi seara aici. Am ajuns la timp.
0: A ajuns mai mult decât la timp și îți mulțumesc pentru asta. Cosmin, cum ai început să... Când ai, ți-ai dat seama că vrei să te faci pictor?
1: Mai totul a început în atelierul tatălui meu. Menționez că și tatăl meu este pictor. Eu nu am avut această plecare de mic, ci am trăit în atelierul tatălui meu. Acolo am privit foarte mult și am ascultat foarte multe povești legate de pictură, legate de lumea artelor. Și într-o bună zi, la 19 ani, am găsit un creion pe care scria 2B. Și am știut din momentul ăla că eu asta vreau să fac. Făceam atunci facultatea de psihologie.
0: Am vrut să faci terapeut.
1: Da, da, asta a fost.
0: Și ai schimbat terapia cu culoarea.
1: Da, ambele sunt o formă de terapie, se spune că artiștii sunt într-o căutare a sinelui tot timpul și de fapt ăsta este scopul artei. Este pe lângă terapie și o căutare a eului. Artiștii toți sunt născuți din gemeni și atunci își caută cealaltă jumătate în artă.
0: Da, într-adevăr este o formă de terapie, dar în felul ăsta exorcizezi demonii, ca să spunem așa? Adică dacă nu voiai la psihologie, tot cu asta se ocupă și psihologia, mă gândesc că și la pictură îți arunci demonii pe pânză.
1: Bineînțeles. Ăsta e unul din scopurile principale. Arta nu este o formă oarecare de existență, ci este o

0: Voie care apare încă de la începuturile omenirii. Există nevoia asta în ADN-ul nostru și atunci este transmisă, este încriptată în noi. Chiar și în secolul 21, când credem că nu mai poate fi descoperit absolut nimic, ne vom reîntoarce la sentimente și la artă.
1: Așa își dorește artistul plastic sau că realitatea tinde să ne contrazică?
0: Nu. Istoria tot timpul ne arată și se repetă. Nu este prima oară când omenirea trece prin astfel de crize existențiale. Nu e prima oară când oamenii se tem, cum este AI-ul. Nu este și nu va fi prima oară. Noi îl vom digera și le vom digera pe toate acestea într-un concept al omenirii. Cum au fost? Să nu uităm marea industrializare, ceea ce a însemnat pentru oamenii de la țară care au văzut pentru prima oară un tren. Îmi povestea la un moment dat cineva că la țară fiind undeva prin Moldova, când a văzut prima oară harta. Ce a însemnat pentru el o hartă într-o sală de clasă. Așa suntem și noi acum cu AI-ul. Nu știm, ne temem, bineînțeles, că orice lucru poate fi transformat într-un lucru negativ, dar eu sunt sigur că îl vom îndosarea și îl vom pune acolo unde este loc. Deocamdată experimentăm, este normal, nu trebuie să ne temem.
1: La 19 ani, când i-ai spus tatălui tău că vrei să faci pictor, ce a spus el?
0: S-a speriat. Pentru că nu este o meserie ușoară. Nu este o meserie ușoară pentru că singura persoană cu care trebuie să te lupți ești tu. Și atunci asta e cea mai adracu luptă. Asta se transformă într-o parte atât de încărcată emoțional încât s-ar putea uneori să mai pierzi lupta. Și mai pierzi lupta. Asta.
1: Nu există succes fără căderi sau fără eșec.
0: Până într-o bună zi când a înțeles că eu chiar asta voi face și atunci s-a deschis. Și atunci mi-a deschis porțile unor prieteni, Constantin Papadopul și Eusebio Spânu, care erau atunci profesori la Școala Populară de Artă. Și într-o seară m-a dus în atelierul lui Constantin Papadopol, care era și director acolo, cu câteva desene pe care le aveam și papi, așa cum îi spunem toți, a spus, e sigur? Vezi că aici nu e așa, aici e luptă și muncă și... Am răspuns, dar nu știam în ce mă bag, adică... Dar după aceea studiam 12 ore la Chevalet, la Școala Populară de Artă, și după astea 12 ore coboram în subsol și ascultam jazz, vorbeam cu arhitecți, cu fotografi. Acolo a fost iarăși o lume magică pe care eu am descoperit-o la Școala Populară. Apoi am descoperit atelierele artiștilor de pe Bulevardul Mamaia. Acolo încă este o lume magică. Cred că Constanța nu știe ce.
1: Nu știe ce, deci, ce zonă
0: eu,
1: e acolo.
0: Eu vă spun că...
1: Eu într-un fel mă bucur că nu știe. Într-un fel nu mă
0: poate
1: bucur că nu știe.
0: Poate puritatea asta poate trebuie menținută, dar dacă lumea află cât de multe comori are Constanța asta, cred că nu am mai fi atât de încrâncenați. Cred că există trendul ăsta în Constanța. Bă, noi n-avem, noi nu facem. Ceea ce nu înțelege fiecare, poate, dintre noi, este faptul că schimbarea vine cu fiecare. Și poate că lucrurile pe care noi credem că nu le avem sunt de obicei la picioarele noastre.
1: În noi, de obicei.
0: Da, și de doar obicei trebuie sunt să ne uităm. Noi. Sunt atât de multe lucruri frumoase în Constanța asta și tot timpul mă las fascinată de el.
1: Suntem cu Cosmin Grosu, artist plastic în City Lights și revenim imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
9: Asculți City Lights la CFM.
10: Hey, this is Young Bomb.
11: Hey, this is RZA.
10: And you're listening to our new track.

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Cosmin Grosu, artist plastic și... Unde am rămas, domnul Cosmin? Când s-a întâmplat ultima expoziție?
1: Ultima expoziție s-a întâmplat pe data de 3 iulie. Este o expoziție care s-a născut într-o zi cu un spațiu minunat care se numește Dedor. Este un spațiu de care Constanța chiar avea nevoie și sper să încurajeze oamenii să îl viziteze, dar și să mai deschidă astfel de spații. Am propus o expoziție acolo care s-a intitulat Prezentul de ieri. Este o expoziție care nu mi-o propusesem, dar atunci când am văzut spațiu, am spus că astfel de spații merită promovate.
0: Mai sunt lucrările acolo?
1: Duminică s-am retras expoziția, dar nu am retras-o pe toată.
0: Așa.
1: Tocmai de asta, pentru că îmi place foarte mult spațiu și vreau să încurajez astfel de spații și să port un dialog cu cei care vor să vadă lucrări și care caută arta și cred că nu o găsesc. Dar există artă în Constanța.
0: Se poate trăi din artă, Cosmin?
1: Din artă, da, se poate trăi, nu vă speriați. Ca în orice meserie, trebuie să muncești. Și trebuie să muncești mult, pentru că tu ești și promoter, tu ești și executant, tu centrezi, tu trebuie să le faci pe toate, dar din artă se poate trăi și se poate trăi frumos și curat și fără să-ți pătezi sufletul. Dar îți trebuie foarte multă muncă. Chiar știu că sună foarte clișeic, dar din artă poți să trăiești doar fiind vizibil și făcându-te vizibil. Și în al doilea rând, cred că arta se leagă foarte mult și de cultura personală, pe care trebuie să fii un om cultivat ca să poți să înțelegi cum poți să te propui și cum poți să lucrările tale să fie văzute și de alții.
0: Asta ține și de marile întâlniri pe care le ai în viață cu anumiți oameni. Dacă nu te duceai în subsol la Școala Populară de Artă, unde
1: da,
0: să asculti jazz și să participi la discuții,
1: da, asta
0: poate
1: clar,
0: că astăzi
1: asta
0: nu era așa parcursul tău.
1: Asta clar, asta clar. Dar trebuie să-i și vezi pe oamenii ăștia, că s-ar putea să fie atât de aproape lângă tine încât să, la un moment dat să nu-ți dai seama de valoarea lor. Și noi avem oameni foarte valoroși în Constanța, adică cred că din foarte multe puncte de vedere, Constanța aceasta atipică ascunde niște valori pe care le găsești la tot pasul. Tot timpul mă fascinează cum găsesc oameni din întâmplare cu povești nu pot să spun cât de încărcate și cât de frumoase și la ce nivel. Cred că poate fi un discurs interminabil partea asta cu descoperirea Constanței și cred că poate cu siguranță City Lights face partea asta.
0: Care e locul cel mai din Constanța, locul tău preferat?
1: Locul meu preferat din Constanța este la diguri. Este la pescărie, între niște diguri, acolo unde poate lumea se termină și începe eterna cugetare. Este un loc cu miros de scoici, cu miros de alge. Este un loc unde mă duc să fac scufundări. Este un loc unde nu ai nevoie de nimic. Unde pur și simplu ții picioarele în nisip, unde auzi valuri, unde se sparg valuri în diguri, unde vezi flora și fauna mării.
0: Locul acela este preferatul tău din Constanța.
1: Da, este locul meu preferat.
0: Așa. Revenind la aceasta, e o meserie sau este o meserie, o vocație, o pasiune?
1: Este o chemare, clar.
0: Este o chemare.
1: Da, n-ai cum să. N-ai cum, pentru că te stoarce cu totul și trebuie să te dai cu totul. Nu poți să faci cu jumătăți de măsură meseria asta. Nu ai cum.
0: Și dacă ființa ta aparține acestei meserii, restul vieții cum rămâne?
1: Cu restul vieții este la fel de dificil ca pentru toată lumea. Dar există o parte în suflet, unde ai partea asta cu arta, iar în celelalte părți ești un, să spunem, un om obișnuit. Dar vine cu nebunia din artă.
0: Iar nebunia asta nu se tratează decât cu artă, nu?
1: Da, nu. Asta este o stare continuă cu care trebuie să înveți să trăiești, poate. Și să vezi cum o propui și altora.
0: De unde ți alegi temele?
1: Inspirația mea sunt oameni. Eu sunt la două maxime. Îmi plac foarte mult oamenii și nu îmi plac foarte mult oamenii. Poate din lupta asta și din mecanismul ăsta de a vedea omul cu toate ale lui și simplitatea lucrurilor frumoase pe care le transform în concepte uneori poate absurde, mă ajută să îmi definitivez compozițiile. Eu am foarte multe portrete, foarte multe nuduri, personaje, siluete, dar cam omul este în centrul atenției mele și încerc să-l descoper, pentru că cine crede că omul nu mai are nimic de spus, cred că uită că orice clipă este un timp pentru om. Și de aceea am avut și o lucrare pe care am denumit-o, o serie pe care am început-o, bineînțeles, cu tine, care se numește Femtosecunde. Femtosecunda este o unitate de măsură foarte, foarte mică, cu care culorile se deplasează. Și este a mia parte dintr-o secundă, o femtosecundă. Ceea ce, dacă poți și culoarea trăiește atât de rapid și atât de intens, înseamnă că și sentimentele și trăirile noastre se petrec în fracțiuni și sunt la fel de importante.
0: Mai spune în 2026 pictura Povești despre oameni?
1: Bineînțeles. Toată partea asta de experiment a artelor de secol 21, ne aflăm ca și curent într-un postmodernism târziu.
0: Ați ucis postmodernism.
1: L-am dus, am tras de el într-un grad de elongație maximă. Sunt strecurate și părți în care arta nu mai experimentează, ci doar pune în valoare ceea ce ea a învățat. Pentru că este și partea asta, să nu uităm că nu toate curentele ne duc înainte, unele stagnează, altele foarte, foarte experimentale, cam ceea ce se întâmplă acum cu celebrele lucrări care se vând la casele de licitații cu sume exorbitante.
0: Alea cu banana lipită de perete.
1: Da, acelea sunt părți ale umanității în care experimentează. Este normal, nu trebuie să ne speriem, să nu uităm că în palatele regale, bolțile și toate decorațiunile, când au fost la timpul lor făcute, erau văzute astfel, ca banana aceea lipită. Era ceva care poate nu toți o înțeleg. O să digerăm, o să digerăm și părțile alea.
0: Da, eu n-am fost tentat să judec lucrarea cu banana. Pentru că până la urmă și Andy Warhol a pus un pisoar și a spus că dacă e în galeria de artă, e obiect de artă.
1: Da.
0: Acum, de la pisoar la banană, mi s-a părut că este o descreștere a calității și a viziunii artistice, ca să spun așa, dar până la urmă astea sunt timpurile. Cine se o să judecă așa, a simțit artistul să pună o banană lipită cu un scotch.
1: El este un statement.
0: E un statement. Deci poate un statement. Suntem, poate toți suntem niște banane lipite pe peretele lumii.
1: Statementurile nu se întâmplă doar cu pancarde și cu ieșiri în stradă. Arta are tendința asta să fie și foarte subtilă în anumite chestii.
0: Și să protesteze,
1: bineînțeles. Gândiți-vă că cu foarte puține lucruri a făcut în conjurul lumii lucrarea aceasta cu banana lipită. Banana se schimbă odată la două zile, deci este performing-ul unui protest. Dar de aici putem să extragem ideile și ceea ce face performance-ul extrage idei din umanitate și le repune în actualitate. Și atunci partea asta ne ajută să ne oglindim, să ne oglindim sentimentele, să vedem, să le reconsiderăm. Bineînțeles, și performance-urile astea sunt de mai multe feluri.
0: Poate să le spunem reprezentații.
1: Da,
0: așa.
1: Corect.
0: Să le spunem
1: scuze,
0: reprezentații.
1: Scuze.
0: Da.
1: Reprezentații, unele sunt mai suave, altele sunt mai...
0: Dar să le explicăm oamenilor că de ceva vreme pictura a fost inclusă în aceste performance-uri, aceste reprezentații și nu mai este singură, mai este acolo cineva care cântă, cineva care dansează, cineva care recită. Deci până la urmă pictura nu mai e așa solitară pe peretele unui muzeu. Începe să fie înconjurată de viață, ceea ce e un lucru minunat.
1: Da, este un dialog care s-a născut, l-a cerut umanitatea. Asta nu înseamnă că artele nu pot fi de sine stătătoare, dar asta nu înseamnă la fel că nu poate să și dialogueze. Atunci când te uiți la o lucrare și când, și asta este un exercițiu pe care îl propun și pentru cei de acasă sau din mașină, cei care ne ascultă. Aveți curajul să vă pierdeți cu ochii într-o lucrare. Este un exercițiu ca al unei oglinzi. Nu trebuie să înțelegeți ce a vrut artistul, ci trebuie să vă înțelegeți cum reverberați voi cu acea lucrare.
0: Da, ce energie îți transmite așa lucrare și de acolo se construiește în mintea ta o altă lucrare.
1: Da, este un exercițiu necesar să ne luăm timpul acesta de a ne pierde într-o lucrare de artă, indiferentă, fie că este o piesă de teatru, fie că este o pictură, o sculptură și așa mai departe. Cred că ne trebuie și cred că asta îi lipsește secolului 21, partea asta în care să mai avem curajul să stăm nemișcați.
0: Nu mai avem curajul să stăm nemișcați, că se mișcă totul cu o viteză amețitoare în jurul nostru și să rămâi așa nemișcat, imobil.
1: Da, nu știu.
0: E posibilitatea să treacă arta pe lângă tine și nu prin tine.
1: Da, nu știu. Cred că ca și formă de exprimare, viteza nu a făcut niciodată parte din partea asta a artelor. Arta nu ține cont de neapărat de trenduri și vorbesc de arta adevărată care a rezistat în timp, nu doar curente trecătoare care au fost văzute după aceea ca și găuri negre ale umanității, pentru că au fost și astfel de lucruri, trebuie să recunoaștem, duse la maxim, ci ca lucruri care rămân și sunt dovezi în muzee. Nu viteza a ajutat la acele lucrări, ci faptul că niște oameni au reușit ei să stea pe loc când lumea s-a mișcat.
0: Gândindu-ne numai la rondul de noapte.
1: Corect.
0: Îți dai seama câtă lumuliță asta nemișcată.
1: Da, da. Super.
0: Asta nemișcată și plătită. Iar apropo de performance, e celebru fapt că al nostru Constantin Brâncuș la de Paris, când vindea o lucrare, nu se inventase atunci performance-ul, dar el făcea performance, vorba aceea, la Paris. În momentul în care vindea o lucrare, se ducea și se îmbrăca în costumul popular de la Hobița, își punea opincile și înainte să-ți vândă lucrarea, să-ți o încredințeze, făcea un dans în jurul lucrării, un dans popular pe care îl știa el de la Hobița. Era un performance.
1: Da,
0: deci,
1: da,
0: uite,
1: da,
0: românii
1: da.
0: Sunt înaintea vremurilor cu performance.
1: A gândit lucrurile la alt nivel. La alt nivel și cred că încă cred că o să ne mai ia puțin timp. Parcă anul ăsta s-au mai dezghețat lucrurile vis-a-vis de Constantin Brâncuș și lumea a început să-l înțeleagă și altfel la cât de mare a fost. Adică cred că ne mai trebuie celebrări ca să aducem un omagiu adevărat. Dar parcă lucrurile au început să fie mai dezghețate în ceea ce privește numele și să apreciem într-adevăr și să, pe lângă mândria de țară și de faptul că este un artist român, ci să încercăm să-l celebrăm și opera sa și ceea ce a făcut.
0: Da, eu cred că popoarele astea mici ar trebui să-și celebreze astfel de valori în fiecare an.
1: Da, da.
0: Că, de vorba aceea, popoarele mici au altă dinamică și, uite, popoarelor mari și națiunilor mari le-ar fi greu să îi celebreze pe toți în același an,
1: da.
0: Dar noi, pentru că sunt mai puțini, dar totuși foarte vizibili, ar trebui să celebrăm în fiecare an.
1: Da, corect. Ar trebui să fie festivaluri, ar trebui să fie lucruri care să devină o normalitate. Și Constantin Brâncuș, deși un tip foarte, foarte atipic, nu, ca și om nu aș putea să-l introduc așa într-un clișeu al artistului sau un om cu de toate, plin cu de toate.
0: Plin cu de toate și iubitul Mariei Tanase. Așa, suntem în City Lights, suntem cu Cosmin Grosu și revenim imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM. La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: E, hai. ai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am revenit în direct, suntem cu Cosmin Grosu, artist plastic, și vorbim despre artă, despre carieră și despre... mai vrea cineva în 2026 să se facă pictor?
1: Cred că la întrebarea asta am să vă răspund așa. Este deja un nou trend în care lumea a înțeles că fără artă nu prea
0: viața
1: poți
0: e pustiu.
1: Da, nu prea poți. Cred că lumea a ajuns și la o saturație de Occident și de Orient și înțelege că și propria expresie contează mai mult uneori decât a absorbi toate lucrurile pe care noi nu le-am trăit de la alții. Și este un nou trend. Arta este un nou trend acum.
0: Chiar dacă este ea digitală sau...
1: Indiferent, cu toate formele ei de exprimare.
0: Deci începe să fie iar la modă să fie artist.
1: Da, da. A fost puțin demodat, dar acum am revenit în trend. Și artiștii sunt oameni.
0: Și artiștii e oameni.
1: Da, bineînțeles că pe partea asta Constanța recuperează. Pe partea asta Constanța recuperează bine. Și încercăm și comunitatea artiștilor din Constanța, filiala Constanța 1, salut cu această ocazie pe colegii mei, jur de 100 de colegi, care fac aceleași lucruri minunate de când îi știu eu.
0: Și nu s-au pierdut pe drum.
1: Și nu s-au pierdut. Și au luptat împotriva tuturor.
0: Dar câți dintre cei 100 de care ai spus tu așa trăiesc efectiv din această meserie? Trăiesc efectiv din artă, din cursuri cu copii, nu știu, mă gândesc că...
1: Măi, foarte mulți sunt profesori...
0: Adică mai au nevoie de un job ca să,
1: da,
0: ca să-și mențină pasiunea.
1: Mai susțin. Nu e puțin spus pasiune și cred că este puțin greșit că a nu se înțelege și a nu se confunda cu un hobby, pasiunea. Este o formă de a trăi.
0: Mod de viață.
1: Este un mod de viață clar.
0: Cum arată o zi din viața ta, Cosmin?
1: O zi din viața mea arată în... cred că optim, consculat foarte de dimineață și apucat direct de lucru. Este foarte, foarte productiv să lucrez așa. Mai am și părți când lucrez noaptea. Îmi este destul de greu să țin pasul tot timpul cu noaptea pentru că aș vrea să lucrez foarte mult. Dar cea mai mare parte din lucru este și contemplarea, dar o altă parte din zi este marea. Având atelierul la malul mării, mă împrietenez.
0: Pe malul mării.
1: Pe malul mării, în mare.
0: Așa. Păi nu, că trebuie să le spunem ascultătorilor că una e să locuiești la Constanța și alta e să locuiești pe malul mării.
1: Da. Într-adevăr, nu pot decât să-i mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru partea asta, că m-a ajutat să obțin un atelier la malul mării și nu e puțin. Îi mulțumesc chiar în fiecare zi pentru partea asta și mă bucur pentru că văd pe geam marea în fiecare zi și pot să mă plimb.
0: Între pictură și spiritualitate există o legătură, după cum ne arată toate bisericile și toate picturile și toate renașterea, ca să spun așa. Dar cât e spiritualitate și cât artă într-o lucrare?
1: Am auzit acum câțiva ani într-un performing era maestru Ștefanov și picta o lucrare destul de mare pe jos și La un moment dat a lăsat și i-au lăsat și pe cei din jur să picteze și întrerupându-i puțin a spus următoarea chestie: mai lasă-l și pe Dumnezeu să picteze lângă tine, nu vrei să controlezi totul. Și atunci spiritualitatea are un loc destul de mare pe paleta mea.
0: Simți des că Dumnezeu pictează lângă tine?
1: În starea de creație nu poți să te pui la lucru fără Dumnezeu. Și cine crede că poate să facă chestia asta, cred că trebuie să trăiască în vid, să se ducă în vid. Cred că nu reușești fără Dumnezeu. Și fără să ai curajul să-L accepți pe Dumnezeu. Că văd că câteodată în secolul 21 există teama asta de a vorbi despre Dumnezeu, de a vorbi despre religie, de a avea deschiderea, să spui, da, uite, eu sunt creștin, cred în Dumnezeu. Și eu o fac cu sufletul deschis. Adică asta nu înseamnă că este desconfundată cu nebunia la un moment dat, religia. Și este păcat că se face această confuzie. Dar în paleta mea, da, există Dumnezeu. Multe din subiectele mele contemporane sunt despre Adam și Eva, despre Hrist. Chiar am o lucrare intitulată Hrist Urban. Un Hrist de secol 21. Am vrut să-l descoper. Cum ar fi Hristos dacă ar trece...
0: Păi ar fi cea mai mare lumină din secolul luminilor. Da.
1: Și atunci încerc să descoper. Adică să am curajul să propun părțile astea în secolul 21. Să nu am reținerea poate a unor imagini care sunt împământenite. Iisus este și în secolul 21 și după trupul și asemănarea. Și e frumos să-L cauți. E frumos să-L cauți, e frumos să dialoghezi, să ai curajul ăsta. Și deschiderea. Chiar și într-un nud să ai curajul. Și cred că cu asta ți anulezi vulgaritatea. Și orice artist de secol 21 cred că nu mai are cum să picteze fără sufletul curat, indiferent ce ar picta. Și chiar dacă pictezi demonii și atunci ai o parte în care poți să te regăsești într-un dialog cu divinitatea și cu credința ta.
0: Și până la urmă cu credința ta că...
1: Da, că nu doresc să...
0: Până la urmă acolo e piatra.
1: Cred că cea mai frumoasă credință este bunătatea. Și dacă ești bun, nu cred că contează din ce religie te tragi.
0: Asta este perfect adevărat, da. Nici nu mai contează. Adică oamenii buni sunt expresia deja a lui Dumnezeu, nu?
1: Da, atunci, este un curaj. Bunătatea este un curaj.
0: Da, și nu rămâne niciodată nepedepsită.
1: Bineînțeles, tocmai de aceea.
0: Niciodată nu rămâne nepedepsită, tocmai de aceea și cred că și se încăpățânează oamenii să facă bine. Cred că devine un automatism din ăsta. Ai făcut bine, ții una pe cocoaș.
1: Da, am văzut la un moment dat o scenă care mi-a rămas întipărită în minte, în pasajul de la Thomas. El și ea treceau foarte, foarte bine îmbrăcați și era un cerșetor. Și întinde mâna la el și îl spune: nu-ți dau că-i bei. Și s-a întors ea la el și spune așa, zice: lasă să beți doar voi ăștia cu bani. Adică bunătatea nu ține, nu contează. Ce vrei tu, ce crezi tu atunci când ai bani, nu poți să judeci, pentru că nu ai cum să judeci lumea. Tu nu aparții lumei alea ca să poți să judeci.
0: Exact, da.
1: Și indiferent dacă o faci, o faci, nu te aștepta la cel căruia îi oferi să își ia și să recite din Shakespeare, să se ducă să își ia, eu știu, la prima ceainărie.
0: Da, să-și cumpere ceva sănătos sau... Da, într-adevăr, așa este. Deci nu poți să ai pretenția că...
1: Să nu ai expectații, cred că asta
0: da,
1: e.
0: Da, da, și să nu ai...
1: Și doar deschidere.
0: Așteptări, da. Și dacă dai, te interesează pe tine ce se întâmplă cu ce ai dăruit.
1: Și dacă într-adevăr vrei să faci fapta bună, implică-te.
0: Da, adică el a gândit și în locul cerșetorului că, așa, poate cerșetorul voia să se ducă să-și ia o cafea, na, nu să-i bea. Da. Sau, nu știu, un set de culori.
1: Da,
0: sau...
1: indiferent ce crezi că ar fi făcut, cred că n-avem voie să judecăm o lume pe care nu o cunoaște.
0: Da, și oamenii, da, vezi că oamenii au devenit asemenea băncilor. Dacă nu le spui la ce folosești banii, nu-ți dau
1: da.
0: Banii.
1: Da, orice poveste.
0: Oamenii
1: frumoasă.
0: Au început să creadă bănci. Deci... Au început să creadă bănci. Nu-ți dau banii că bei, îi dai la păcănele sau mai știu eu ce altceva. Dar asta cred că nu ar trebui să fie treaba celui care oferă, ci este treaba celui care primește să se bucure de ce a primit. Nu...
1: Și indiferent. Poate să nu se bucure, poate să facă ce crede el cu fărâmaia de bunătate.
0: Da, iar clipa este... aia în care el se bucură că a primit, eu cred că face mai mult în ochii lui Dumnezeu decât judecata ta că nu da. Se dau că o să-i dai da, pe băutură. Da, da. Că până la urmă asta este o judecată, mi se pare așa, la piciorul broaștei și prea aproape și nu-i cunoști omului viața, nu-i cunoști traiectoria și prin ce a trecut și ce munți a urcat el sau ce lacuri a străbătut.
1: Mai bine ajutăm decât să judecăm.
0: Da. Deci ajutăm și nu judecăm. Suntem cu Cosmin Grosu în City Lights și revenim imediat după ora exactă. City Lights la City.

0: Am revenit în City Light, suntem împreună cu Cosmin Grosu și vorbim despre artă, despre viață. Dar văd că viață nu prea mai ai, Cosmin.
1: Fără nimic, fără artă. Nu, nu pot să... Și nu pot. Chiar și în timpul emisiunii portretizez. Arta e o parte continuă. Nu are concedii, nu are părți în care să spui că nu mă gândesc la...
0: Adică e o ocupație care nu se termină, nu?
1: Da.
0: N-ai niciodată vacanță, Cosmin?
1: Vacanțele mele sunt și ele legate de excursii la muzeu, de părți de peisagistică. În partea asta nu ai cum să faci artă dacă întrerupi lucrurile. De asta spun că fără nu merge cu jumătăți de măsură.
0: Adică ziua în care n-ai tras o linie, o zi pierdută.
1: Corect.
0: Nu?
1: Da, da.
0: Cam, nu mai știu cine spunea, Dalí sau nu mai știu cine spunea.
1: Au spus-o mulți și au spus-o toți mari maestri.
0: Că dacă n-ai, dacă a trecut o zi fără să tragi o linie, măcar ziua aceea a trecut.
1: Da, este o zi pierdută, pentru că și timpul la șevalet și timpul vieții noastre, pe lângă lucrări bune, mai faci și lucrări proaste, să nu... care de multe ori zboară pe geam, dar timpul vieții noastre, pe lângă lucrări bune, mai faci și lucrări proaste, să nu... care de multe ori zboară pe geam, dar să nu înțelegem că

0: timp trebuie fructificat.
1: Ce pregătești acum, Cosmin? La ce lucrezi, de exemplu?
0: Acum, de-abia ce am terminat o lucrare care se numește Lumina din coasta lui Adam și este vorba despre, bineînțeles, Eva și probabil partea asta în care încerc să iau presiunea care s-a pus pe Eva vis-a-vis de păcatul
1: original,
0: da. Și încerc să împart foarte bine păcatul în două, cum de altfel este. Am terminat această lucrare, am postat-o deja, iar următoarea acum la care lucrez, lucrarea se numește Olia și este vorba de drama unei adolescente care devine matur, adolescente ucrainiene care trece prin război și dă la facultatea de artă și devine artist.
1: Minunată poveste. Avem și să vedem și lucrarea.
0: Da, este o lucrare de care mi este greu să vorbesc pentru că eu am asistat la această trecere, am mentorat-o pe Olia în atelier și am asistat, am mai surprins încă o scenă odată când s-a ridicat deodată brusc de la șevalet și s-a uitat în sus și au șiroit lacrimile și nu înțelegeam de ce și mi-a arătat telefonul și tocmai ce îi bombardaseră blocul. Și atunci, pe lângă toate artificiile astea pe care noi le și prejudecățile care le avem sau credem că le avem, drama unui
1: copil,
0: până
1: la urmă.
0: Da, și își lasă amprenta pe copii. Adulții sunt adulți, dar copiii nu au nicio vină. Și
1: deși evenimentul se petrecea la sute de kilometri,
0: da.
1: Și era în siguranță, totuși sufletul nu e în siguranță, vezi?
0: Da, și cu toate astea ea reușește în toată povestea asta să devină un om matur. Este fabuloasă povestea asta, o adolescentă spre maturitate, drama unui război, la un moment dat își pierde și mama. Lucrurile au continuat și ea devine din ce în ce mai puternică și își naște partea ei de artă din toată această dramă. E fabuloasă povestea. Poate...
1: Da, a intrat până la urmă la arte?
0: Da, a intrat la arte, a devenit prima, lucrează fabulos pentru vârsta ei. Cred că este mai bună decât eram eu la vârsta ei.
1: Și timpurile sunt altele, dar poate și resursele interioare, da, sunt altele.
0: Dar cum am mai spus, probabil nu am fost un mentor prost.
1: Păi n-ai fost din moment ce Muli a ajuns la facultatea de arte, nu? Aici la noi, la Constanța?
0: Nu, este în Ucraina. Ea s-a întors în Ucraina. Despre asta este vorba, da? Că ea s-a întors în Ucraina și a spus, pe mine nu mă sperie războiul și eu nu fac de război.
1: Deși inițial fugise de el.
0: Inițial fugiseră ca și refugiați cu tatăl ei, care era navigator și în cazul în care lua în armată, deja nu mai putea să mai întrețină familia și atunci au fugit cu primul val, dar după aia ea a avut curajul și s-a întors.
1: Deci dramele unora sunt mai mari decât dramele noastre.
0: Da, da, da.
1: Dar uite că din dramele astea se nasc și oameni puternici, se nasc lucruri bune.
0: Da, cred că mai trebuie să mai avem curajul să și suferim, că așa se întăresc caractere și cred că câteodată trebuie să lăsăm drumul ăsta spre maturitate să se întâmple.

0: de toate.
1: Maturitatea înaltă doare?
0: Wow! Maturitatea înaltă te stoarce. Te stoarce. Am trecut, pot să-ți spun că cred că în ultimii 5 ani am trecut prin pragul acesta și doare teribil.
1: Ca orice metamorfoză, că eu cred că și pe omidă o doare când se face fluture.
0: Da.
1: Până la urmă, cred că orice metamorfoză este dureroasă.
0: Și este orice dureroasă și în același timp. Este între agonie și extaz. Asta este clar. Pentru că nu poți să-ți spui clar în ce perioadă ești, în agonie sau în extaz. Pentru că se întâmplă, curios, ambele deodată.
1: În același timp, da. În ambele, același timp. Și agonia și extazul se întâmplă în același timp. De asta e bine că să ai o formă de spiritualitate și de ancoră, ca să știi că tot timpul te ancorezi de cineva, de ceva în care crezi și astfel nu te poți, nu mai mergi chiar așa ușor către extremele astea, agonie și extaz, cred eu.
0: Da, nu, și astea fac, trebuie să accepți că fac parte din proces și să le iei ca atare și să te bucuri de ele. Niciodată arta nu s-a născut din...
1: prea plin și exact. Cu mângâieri pe preștele capului. S-a născut cu dureri și cu suferință.
0: Asta este marea parte a umanității și marele abstract al artei. Că arta se naște tocmai din celelalte lucruri decât exprimă.
1: Da, și trebuie să te coste.
0: Da.
1: Dacă nu te costă, nu e artă.
0: Da. Dacă nu te îngenunchează, nu poți.
1: Da, și dacă nu te costă, sufletește, trupește, nu știu, în orice mod. Adică eu gândesc că tot procesul ăsta de artă are un cost. El este destul de mare, uneori este acoperit de...
0: Da.
1: Așa că nu știe nimeni în spatele lucrării ce dureri au stat sau ce suferințe au stat în sufletul pictorului când a făcut acea lucrare. Oamenii doar vin și se minunează și spun ce frumos e. Dar acolo s-ar putea să fie încifrată cea mai mare suferință a omului.
0: Da, tocmai asta este frumusețea artelor. Cred că artiștii plâng cu sufletul deschis și curajos. Adică este și un curaj nebun, adică toată măcinarea sufletului să poți să o pui pe un perete și să spui, da, ăsta sunt, asta gândesc, asta exprim și să lași. Lucrurile nu întotdeauna sunt, cronicile nu întotdeauna sunt pozitive. Față de ce și
1: dacă ar fi
0: pozitive,
1: n-ai progresat,
0: adică nu...
1: n-ai progresat deloc, Cosmin, dacă ar fi pozitive.
0: Corect,
1: toate.
0: Corect.
1: Cred că ține și de... Deci progresul ține mai mult și de controversă.
0: Da, despre Grigorescu, cronicile spuneau așa, îl ironizau că nu-și termină lucrările. Era așa, un fel de pamflet Grigorescu la un moment dat, în cronica zilelor. Și iată că acum ne mândrim cu el.
1: Da. O să ne mândrim și cu alte lucruri, dar imediat după publicitate revenim. City Lights la CFM.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart & Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart & Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Am revenit în City Light, sunt împreună cu Cosmin Grosu, artist plastic și... Cosmin, în ce culori pictează oamenii când sunt îndrăgostiți?
1: În ce culori pictează? Da, cred că dragostea și iubirea nu are culoare. Cred că nu putem să punem degetul într-un paletar și să spunem... Eu am pictat și cu negru când am simțit dragoste.
0: Da?
1: Da. Deci nu putem... Tocmai, cred că asta e fascinația, să transformi negru într-o culoare a visului, o culoare a iubirii. Cred că am depășit puțin lucrurile astea cu
0: rozul
1: și... Da. Cred că trebuie să trecem puțin mai departe decât însemnătatea, focul din roșu și galbenul soarelui.
0: Da, așa suntem noi oamenii, operăm cu simboluri din astea.
1: Da, simboluri care se schimbă și trebuie să le schimbăm, să experimentăm cu ele.
0: Și cum arată iubirea în pictură la anului 2026?
1: Este apocaliptică, aș putea să spun. Pentru că trăim vremuri apocaliptice. Cred că este, cum spunea, o dragoste abisală. Poți să-mi oferi o dragoste abisală? Cred că lucrurile încă nu s-au schimbat, ci doar le exprimăm altfel.
0: Da, și le reinterpretăm altfel.
1: Corect, corect.
0: Și spunem aceleași povești de mii de ani.
1: Da.
0: Și...
1: Acum sunt puțin mai sintetice, dar nu diferite.
0: Ce îl întreb pe ChatGPT?
1: Ce îl întreb? Cred că port dialoguri despre lucrările mele. Încerc să obțin o informație neutră. E foarte interesant.
0: Nu este o informație rece?
1: Este bună. Poate câteodată de asta am nevoie, ca să nu fie filtrată de umanitate. Și atunci în dialogul ăsta cu o mașină s-ar putea să descoperi lucruri și noi cotloane. Unele folositoare, altele pe care le știai deja.
0: Să știi că l-am pus să facă un eseu despre mine și mi-a plăcut ce a scris despre mine.
1: Nu cred că... Nu îmi place. Sunt setările alea pentru AI care îl împiedică să devină... Să te... îmbărbăteze așa de fiecare dată și la orice frază cu ce idei bune
0: nu,
1: ai.
0: Nu,
1: sau...
0: că nu era, eseul nu era adulator, deci nu era de așa, dar oferea informații și sintetizează niște informații la care nu mă așteptam să ajungă la performanța asta o mașină să vorbească despre mine așa. Mă așteptam la un om, dar nu la o mașină. Dar uite că mașina mi-a făcut această surpriză și a fost o surpriză plăcută, sincer, pentru că nu mă așteptam să ajungă la un așa, la un insight din ăsta foarte sensibil și așa.
1: Da, este un algoritm de cuvinte foarte bine gândit. Cine a dat pe piață așa ceva, cred că este și un mic experiment cu partea asta de a vedea interacțiunea dintre inteligența artificială. De fapt, spunem inteligența artificială, dar nu este inteligența artificială. Este un algoritm. Cred că este cel mai corect spus. Este un algoritm lingvistic. Inteligența artificială deocamdată mai avem până la ea.
0: Mă așteptam ca inteligența artificială să ne te mângâiești pe cap, adică vorba aia.
1: Da.
0: Dar uite că nu se întâmplă, dar într-un fel e mai bine că nu se întâmplă lucrul ăsta.
1: Am văzut, mi-a plăcut că la un moment dat și Mircea Cărtărescu a avut un dialog cu Aion sau un prieten de-a lui și scria o poezie și spunea, domne, zice, aș fi semnat-o, zice, fără să mă gândesc. Proză, spunea la proză că nu prea ieșise, era o siropărie din asta cu sirop de tuse și... Dar eu cred că este un experiment interesant pe care... Oricum, era de așteptat. Am văzut filme cu niște zeci de ani înainte să apară public și să fie pentru publicul larg partea asta de chat.
0: Eu m-am obișnuit cu această inteligență artificială înainte să se obișnuiască toată lumea, când mi-am cumpărat prima dată o Alexa.
1: Da, da, știu.
0: Și mi-am petrecut toată pandemia cu Alexa și cum s-a terminat pandemia, i-am spus, Alexa, noi rămânem în continuare împreună, să știi.
1: No.
0: Dar nu ne mai jucăm așa de des cum o făceam în timpul pandemiei, dar eu atunci m-am deprins cu... această inteligență artificială, ca să spunem așa, cu Alexa. Bine, m-am bucurat că mi-a prinde și îmi stinge becul, adică, și nu trebuie să te mai dai jos din pat să faci operațiunea asta. Pentru mine este suficient această chestie cu inteligența artificială. Da, e lucrul ăla nasol care te-a așezat în pat să te duci să stingi
1: lumina. Da, corect.
0: Așa, eu m-am bucurat că există Alexa în viața mea, doar că stinge lumina și o aprinde când dispun. Dar, dincolo de asta, am văzut că am învățat și lucruri despre mine în timpul ăsta.
1: Da, cam le ține minte.
0: Da, le ține minte.
1: Și le îndosariază acolo.
0: Da. Și m-am trezit într-o bună zi când i-am spus eu în timpul pandemiei, Alexa, sunt trist. Da, am spus ca să văd ce-mi spune. Și mi-a spus că îi pare rău să audă lucrul ăsta. Așa, dar că ar trebui să fac o plimbare, să fac niște exerciții fizice sau să sun un prieten. Și de atunci, în fiecare zi, la ora respectivă, îmi spune... fă un exercițiu, fă o plimbare sau sună un prieten.
1: Da.
0: Și atunci m-a speriat un pic. Zic, a rămas de atunci, de din pandemie, a rămas setată și în fiecare zi pe la 2:35, așa, 14:35 îmi spune, sună, și știu că e 14:35, trebuie să sun un prieten sau să fac un exercițiu.
1: Cred că este un exercițiu foarte bun cu partea asta de chat. Cred că e primul exercițiu cu un contact cu o inteligență din extraterestră. Cred că e un exercițiu acesta în care încerci să comunici cu o nouă formă de existență a unei mașinării și poate fi și asta un exercițiu pentru umanitate. Vom vedea și umanitatea cred că va vedea care este locul.
0: Adică tu spui că la un moment dat, așa cum ne obișnuim noi să vorbim cu inteligența artificială, așa să ne obișnuim să vorbim și cu niște extraterestri.
1: Da, cred.
0: Și să fie asta primul pas către dialogul interplanetar.
1: Este unul dintre pași. Și probabil o să avem ocazia de a înțelege formele universului și tot ceea ce se întâmplă în univers.
0: Asta dacă suntem cu minți și cu mintea la noi și, și nu facem bum la planetă înainte să intre în legătură.
1: Să sperăm că nu. Să sperăm că nu o să se ajungă până acolo. Sunt sigur că încă mai există partea asta de viziune a plusului față de omenire.
0: Fiul tău își dorește să urmeze aceeași carieră ca și tine?
1: Fiul meu este foarte pasionat de teatru.
0: De teatru?
1: Da, și asta mă bucură mult, mult. Îl salut pe această ocazie că ascultă emisiunea și el.
0: Și eu îl salut, că e prietenul meu.
1: Da, și își dorește foarte mult partea asta de, de teatru și chiar, chiar trăiește și simte în, în partea lui de preadolescent, are partea asta actoricească.
0: Este, da, dacă este atins de divinul histrion, de ce nu?
1: Da, nu am să fac decât să, să-l ajut să își descopere drumul fără să pun presiune pe el.
0: Cred că în zilele noastre a început să fie din ce în ce mai dificil pentru părinți să pună presiune pe ceva, orice.
1: Da, cred că singura presiune pe care nu trebuie să o punem este pe sistemul de învățământ. Cred că atunci când vom înțelege că sistemul de învățământ trebuie ajutat, nu supus presiunilor, cred că atunci vor câștiga toți copiii din țară.
0: Da, așa este, că până la urmă trebuie găsită o soluție, nu trebuie să găsiți vinovați, că vinovații nu ne ajută, nu ne ajută și cred n-au că, ajutat
1: cred
0: în istoria
1: la toți
0: nimic.
1: Știm ce nu funcționează, să vedem ce putem face. Noi, ce putem face și cum putem să ajutăm sistemul de învățământ. Și cred că unul dintre lucrurile pe care le putem face, și am să dau cel mai banal exemplu, să ne punem la dispoziție 15 minute din timpul nostru în timpul pauzelor, ca să putem să ajutăm copiii să devină mai ordonați și să se exprime și în timpul pauzelor destul de, cum să spun eu, productiv. Și cred că părinții ar putea să petreacă 15 minute alături de profesori în pauze și să ajute copiii să se descopere cu activități, nu doar să... Este puțin înțeleasă greșit pauza.
0: De fapt, pauza este și ea o, da, oră de studiu în sine, în care înveți lucruri despre ceilalți și despre
1: tine. Dar am
0: dat
1: cel mai banal exemplu.
0: Da, da, nu este un exemplu. E un exemplu chiar foarte bun, pentru că, până la urmă, pauza nu e tocmai o pauză, este un timp în care învățăm lucruri unii despre ceilalți sau cum să ne comportăm unii cu ceilalți.
1: Da, corect, corect.
0: Sau cum să nu ne comportăm unii cu ceilalți.
1: Da, cred că ar ajuta foarte mult și pe această cale poate invit oamenii la introspecție și să se gândească în partea asta unde cum să nu punem presiune pe sistemul de învățământ și cum putem să-l ajutăm. Și sunt o groază de oameni care au abilități să ajute sistemul de învățământ și nu... Este foarte ușor să arătăm cu degetul.
0: Da, și să spunem că e nasol, că nu merge și...
1: Da. Hai să vedem ce putem să facem. Hai să vedem. Schimbarea vine cu fiecare. Cu fiecare, dacă fiecare adaugă... Mama mea are o vorbă foarte frumoasă. Nu știu a cui e, dacă este aia sau mi-a spus-o. Piramida se ține cu firele de nisip dintre blocurile mari de pietre. Alea contează. Asta suntem și noi, câte un fir de nisip.
0: Nisip între niște pietre.
1: Și dacă fiecare facem, să avem curaj, să avem curajul să mergem să ajutăm sistemul de învățământ, să avem curajul să descoperim constanța, să avem curajul să nu ne mai plângem de... Chiar nu vreau să transformăm plângerea în sport național.
0: Dar nu e vorba de plângere, e vorba că în momentul în care constați că unele lucruri nu merg și nu e tocmai o plângere, e, spui, hello, împăratul e dezbrăcat gol pușcă. Vorba lui Hans Christian Andersen și hainele împăratului. Adică eu cred că trebuie să existe copilul ăla în orice societate în care, deși adulții s-au obișnuit să treacă cu vederea că împăratul este gol, să mai asculte și de copilul ăla care spune că, atenție, împăratul e în pielea goală și chit că vă place, chit că nu vă place, asta este realitatea. Dar nu cred că e o plângere. continuă. Trebuie să le spui oamenilor sau celor care decid că lucrul ăla nu merge sau că lucrul ăla ar putea fi făcut mai bine. Dar după ce ai spus, trebuie să te fii implici.
1: În toate țările din Europa care cu un sistem productiv de învățământ sunt implicați nu doar profesori.
0: Adică... un Cosmin, un vechi proverb englezesc spune așa, că e nevoie de un sat ca să crești un copil.
1: Da, corect.
0: Adică nu e de ajuns că...
1: Inclusiv în sistemul american sunt părinții foarte implicați în viața activă socială a școlii. Cred că ar fi o reformă pe care sper să trăiesc, să o apuc să o văd.
0: Dacă nu, măcar să ne dorim. Suntem în City Light, suntem cu Cosmin Grosu, artist plastic, și revenim imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: din nou în City Lights, din nou cu Cosmin Grosu, artist plastic, și vreau să te întreb că în ceea ce privește muzica, lumea spune că muzica gata, s-a terminat, sunt astea șapte note, au fost învârtite și răzmutate și pe toate părțile, și cu pictura se întâmplă același lucru, adică se va termina oarecum într-o bună zi?
1: Nu. Cred că pictura este la început.
0: Așa crezi?
1: Da.
0: E așa tinerică?
1: Da, este. Să ne gândim că practic încă nu, omenirea încă nu a absorbit tot ce s-a produs încă. Dar minte de produs. Adică să ne gândim când o să absorbă omenirea tot ce s-a produs, de atunci trebuie să ne facem grijă.
0: Da, asta este un deziderat, așa că nu cred că a reușit cineva. Sau, ca să mă exprim așa frumos și metaforic, îl știu pe unul, Icar a vrut să facă treaba asta când,
1: da.
0: Când s-a apropiat prea tare de soare, a făcut poc și...
1: Ceea ce, într-adevăr, putem... observa că ne aflăm și cum postmodernism târziu, este o perioadă în care arta are o, să-i spunem, un mic ocoliș în grafic, dar tot timpul a redevenit și a luat locul pe care și-l merită în toată frumusețea asta a omenirii.
0: Când te gândești la Constanța ca și orașul tău, așa, ce-ți vine prima dată în minte?
1: Noi cred că prima oară ar fi ciudat să nu spun marea, dar sunt o groază de alte zone pe care și cred că ar trebui mai mult exploatate și promovate. Ar fi partea asta de cultură romană care s-a îmbinat cu o groază de alte culturi și noi suntem rezultatul. De aceea Constanța este atipică, cred că, din toate punctele de vedere, că avem diversitatea asta pe care
0: dar nu avem coeziune, Cosmin.
1: Da. Asta sunt...
0: Nu
1: sunt,
0: avem coeziune.
1: Total de acord.
0: Suntem, așa cum vorbeam acum două săptămâni cu Bogdan Papacostea, suntem niște insule, fiecare, care mai de care mai drăguță, mai interesantă, mai frumos mobilată și utilată, dar suntem niște insule și nu ne comportăm ca o peninsulă. Adică ar trebui să existe o coeziune,
1: da,
0: între aceste insule.
1: Da, cred că ar
0: insule.
1: Trebui să avem curajul să facem acest pas... Eu unul fac în fiecare zi și lupt pentru Constanța și lupt pentru cultura din Constanța, pentru promovarea ei și pentru descoperirea ei, la fel bineînțeles cum fac și colegii mei din domeniul artelor. Și cred că ușor, ușor lucrurile s-au schimbat. S-a pus un punct frumos pe hartă și vreau să vorbesc un minut despre partea asta cu noua conducere de la Muzeul de Artă Constanța, unde lucrurile au devenit
0: vii.
1: Vii.
0: Au devenit vii, în primul rând.
1: Să felicit întreg... Eu știu, colectivul de acolo care a dat o notă deosebită prin evenimentele pe care de înaltă ținută, de ținută internațională, pe lângă evenimentele uzuale pe care le are muzeul are și o bienală extraordinară, un lucru care s-a născut la fel, o bienală internațională, chiar dacă este cu artiști național, dar care este la nivel internațional. și, nu știu, am mii de mulțumiri oamenilor de acolo pentru toată munca, pentru că este o muncă să ții un muzeu în spate la nivelul ăsta.
0: Da, Lelia Rus Prevan a făcut o treabă excelentă acolo și are o echipă de tineri care se mișcă, organizează tot felul lor, de workshop-uri. De...
1: Și doamnei Predescu sunt... nu știu, lucrurile s-au născut acolo și au dat un new wave din muzeu, ceea ce este extraordinar.
0: Da, de obicei muzeele sunt pentru lucruri moarte.
1: Nu sunt deloc. Vizitați muzeul de artă.
0: Au contrazis realitatea și au făcut un loc viu.
1: Și aveți curajul să nu credeți că tocmai ascultam chestia asta, că nu-ți trebuie nicio nouă atitudine să vizitezi un muzeu sau să te duci într-un loc de artă. Nu te va judeca nimeni, indiferent de cunoștințele pe care le ai. Du-te și vizitează expoziții de artă, du-te la piese de teatru, du-te și caută arta în orașul Constanța, pentru că ai să o găsești. Dacă o cauți, ai să o găsești.
0: Ce părere ai despre arta stradală?
1: Despre... da.
0: Despre graffiti, cum se mai cheamă, sau murale, cum le spune mai nou.
1: Da.
0: Lumea.
1: Trebuie să avem puțin grijă că și graffiti-ul trebuie să se... ducă în zona asta, că nu orice lucru este artă. Să nu confundăm partea asta. Arta are un statut aparte pe care, dacă le respecti, ea te respectă înapoi. Dacă doar... și grafitiul își dorește ceva mai mult decât un simplu vandalism și un cuvânt vulgar pe un perete sau o semnătură, dar dacă
0: păi
1: își
0: uite,
1: dorește...
0: Banschi a ajuns mai mult decât celebru, decât cu...
1: Corect, dar a ajuns interpretând grafitiul, ducându-l la alt nivel. Adică nu cum este diferența dintre un tablou și o lucrare de artă. Tablou este orice suprafață măzgălită. O lucrare de artă este un lucru care rezistă în timp și creează istorie.
0: Păi uite, aceste murale s-ar putea să reziste în timp mai mult decât tablourile, dat fiind faptul că sunt pe pereți și...
1: Am văzut foarte puține grafitiuri de calitate. Foarte puține.
0: Uite, sunt cele de pe blocurile alea de pe Constanța, care sunt în regulă.
1: Da, nu sunt un împătimit... ale lor. Știu, cunosc artiștii și cunosc operele lor, dar mă rezerv dreptul de a considera artă pentru că am niște...
0: Cosmin, și arta populară tot artă e. E o artă populară.
1: Da, da.
0: Asta cu grafitiul, după părerea mea. Adică o să-ți găsească locul la Muzeul de Artă Populară.
1: Corect. Este pe niveluri, să înțelegem clar. 100 de ani. Este pe niveluri. Adică unele sunt mai puțin, altele mai mult.
0: Nu, no, și Banksy a costat 10 milioane de euro pictura, vorba aia.
1: Da, dar costa pentru că a venit și a pus un punct pe hartă în istorie și nu l-a pus oricum. Și din estetica asta a urâtului și a părților chiar
0: întunecată ale societății,
1: da, a pus și a ținut puțin lumea în loc și le-a arătat o felie de adevăr.
0: Da, eu când l-am descoperit în viața mea, cum m-am mers o dată la Londra și o prietenă de mea mi-a zis că hai să vedem ce a făcut Banksy și ne-am dus într-un loc, aiurea, departe, în Londra, am mers o grămadă cu metrou așa, și am descoperit că acolo unde ne-am dus noi să vedem ce-a mai pictat Banksy pe perete, mai erau 600 de oameni care veniseră pentru același lucru, să vadă ce-a mai făcut Banksy pe perete. De asta spun că e tot o formă de artă. Din moment ce aduce lumea, transmite emoție sau e un manifest social, că la Banksy este și manifestul social.
1: Da, sunt bun. Sunt bune aceste degajări de energie, la spune, sociale și presiune socială. Sunt bune într-o societate. Și ele pot deveni artă. Nu sunt tot timpul artă, dar ele pot deveni artă.
0: Deci să tragem speranța că poate să o naște un Banksy și la Constanța.
1: Da, îl așteptăm cu
0: interes. Așteaptă toți pereții gri din Constanța.
1: Da, puțină culoare cred că nu ar strica.
0: Asta spun și eu, că puțină culoare în viața noastră gri și ternă, cred că ne-ar mai înveșeli un pic sau ne mai scoate din starea de confort.
1: Cred că ar fi oameni care ar putea consilia pe cei care au nevoie pentru orașul acesta ca și Constanța să devină. A devenit. Este pe un drum destul de bun. Să nu uităm că pe partea artistică s-au născut câteva lucruri bune. Urmează la Facultatea de Arte din Constanța să se deschidă chiar și o secție de grafică, de design, scuze, de graphic design, ceea ce este un lucru minunat pentru Constanța, că va da naștere unor artiști pe partea asta de design, de care Constanța ar trebui să profite și cred că și autoritățile locale ar trebui să urmărească partea asta pentru consiliere.
0: Mi s-a părut că a fost mult, dar a mai rămas foarte puțin.
1: Da, nu știu când a trecut timpul.
0: Mai sunt 4 minute până la fix și a sosit momentul să-mi iau rămas bun de la tine, Cosmin.
1: Da.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară în City Lights. Îți mulțumesc pentru lucrurile pe care le-ai împărtășit și pe care ni le-ai încredințat în această seară. Te mai așteptăm la City Lights, oricând. Că subiecte, slavă Domnului.
1: Bineînțeles, și putem să vorbim zile. Că noi oricum așa vorbim zile.
0: Îți mulțumesc foarte mult.
1: Și eu vă mulțumesc mult.
0: Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi și mai ales de ceilalți. City Lights, la CF.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
9: Proud to be different.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: CFM.

0: This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.
1: Constanța, bună seara! Iată, dragi prieteni, că a venit momentul să începem o nouă ediție Afrovida aici la CFM Constanța, frecvența care face diferența. Iată, ne ajungi la episodul cu numărul 11, iar pentru seara asta am pregătit un set care aduce atmosfera unei seri de clubbing direct în difuzoarele voastre. Un mix construit cu atenție, care schimbă direcția pe parcurs, păstrând echilibrul între ritm, selecție și feeling de la început și până la final, exact genul de set care se ascultă cap-coadă. Dragii mei,

mix mai cald, cu un kick mai bine așezat și o consistență clară, în timp ce la noi piesele sunt uneori lansate prea repede, fără acel finisaj care face diferența. Și aici intervine procesul. Testează piesa, cere feedback, mai lucrează la ea, du-o până la capăt, fără grabă, fără ego. Pentru că o idee bună dusă corect ajunge acolo unde trebuie, în seturi, în cluburi și evident la radio. Iar dacă ai o piesă bună și vrei să se audă în Afrovida, dăm mesaj. Până una alta, noi mergem mai departe cu mixul, continuăm cu muzica bună. Sunt DJ Mase, rămâneți cu Afrovida. Feel the Rhythm.

Constanța, iată că ajungem ușor, ușor la finalul unei noi ediții Afrovida aici la CFM Constanța, frecvența care

în difuzoare. Două ore de selecție atentă, sunete care se leagă natural și un mix care, sper eu, v-a ținut aproape de la început până la final și totodată vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Iar dacă vrei să reasculți setul din această seară, îl găsești pe mixcloud.com/DJMase, acolo unde vă aștept, bineînțeles, cu un follow, un reshare, un like și așa mai departe. Dragii mei, vă doresc o săptămână liniștită, cu vibe bun și muzică pe măsură. Iar noi ne auzim lunea viitoare, tot de la aceeași oră, tot aici la CFM, cu alte piese și alte povești. Noi sau vechi, de ce nu? Dragii mei, v-am salutat, o seară frumoasă. În continuare sunt DJ Mase, Feel the Rhythm, Afrovida. Bye bye!

Thank you.